noč rad z doma jaz zbežim. En soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim. Na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva. An kata treči prav me prime, se svjetnu melčk za dondola. An

0: Sej, zdaj prav neč mi ne fali, imam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmerem živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malček, za dondola, en zmislim tiste se, vendi ime.
1: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fata morgana.

Vse, kar si mi dala, bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo govorili o spletnem nasilju in nadlegovanju s podarkom na otrocih in mladostnikih. Spletno nasilje in nadlegovanje postajata naraščajoč problem Evropski uniji, pa tudi v Sloveniji. Raziskave kažejo, da so dekleta in ženske pogosteje izpostavljene nasilju na spletu. Doživljajo hujše oblike nasilja ter teže in dolgotrajnejše posledice kakor fantje in moški. Pri spletnem nasilju praviloma ne gre za poseben pojav, temveč za eno od oblik nasilja nad ženskami, ki se povezuje z drugimi pojavnimi oblikami nasilja, kot so zalezovanje, spolno nadlegovanje, psihično nasilje, intimno partnersko nasilje in podobno. Svet Evrope je že leta 2018 poudaril, da še vedno ni enotnega izrazoslovja ali tipologije kaznivih dejanj, ki se štejejo za spletno nadlegovanje. Različni avtori spletno nadlegovanje opisujejo z različnimi izrazi in definicijami, razlogov za to pa je več. Gre za novejši pojav, ki je zelo odvisen od razvoja in uporabe nove tehnologije. Spletno nadlegovanje je tesno povezano z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, avtori ugotavljajo, da je pojav povezan tudi s klasičnimi oblikami nasilja, ki se ne dogaja v spletnem okolju. Tehnologija tako ni vzrok, temveč sredstvo, s katerim se spletno nasilje izvaja. Na medmrežju se socialni problemi in neenakosti, ki so navzoči v realnem svetu, samo še okrepijo. Spletno nasilje lahko široko opredelimo kot vedenje na spletu, ki škodi fizičnemu, psihičnemu ali čustvenemu počutju žrtve. Povzročitelj ali povzročiteljica spletnega nasilja, kot tudi žrtev tega nasilja, je lahko posameznik ali posameznica, lahko pa tudi skupina. Zgodi pa se ob uporabi spleta, pametnih telefonov, med igranjem internetnih iger in podobno. Po glasbenem premoru bomo natančneje spregovorili o oblikah spletnega nasilja.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o spletnem nasilju in nadlegovanju s podarkom tudi na otrocih in mladostnikih. Oblike spletnega nasilja so žaljenje, nadlegovanje in trpinčenje, izključevanje in zlorabe zasebnosti. Med žaljenje sodijo žaljiva sporočila in komentarji, zmerjanje ali deljenje sovražnih vsebin, usmerjenih na točno določeno osebo ali skupino. Žaljenje je tudi ustvarjanje sovražnih skupin, na primer na družbenih omrežjih, v aplikacijah ali klepetalnicah, z namenom širjenja sovraštva proti točno določeni osebi ali skupini. Kot žaljenje se tretira tudi obrekovanje, torej širjenje neresnic o žrtvi na spletu, družbenih omrežjih in prek aplikacij za sporočanje. Pod žaljenje sodi tudi trol. Gre za objavljanje žaljivih, sovražnih in provokativnih sporočil v spletnih skupnostih in klepetih z namenom izzivanja. Žaljenje pa je tudi predelava fotografij na žaljiv način z namenom ponižanja ali posmehovanja posamezniku oziroma posameznici na posnetku ali fotografiji. Druga skupina oblik spletnega nasilja sta nadlegovanje in trpinčenje. Gre na primer za ustvarjanje lažnega profila žrtve na družbenih omrežjih in v njenem imenu objavljanje vsebin, ki to osebo spravljajo v zadrego ali jo ponižujejo, pa tudi uporaba lažnega profila za prevare ali žaljenje drugih in s tem očrnitev žrtve. Med nadlegovanje in trpinčenje sodi tudi spletno zalezovanje, ponavljajoče se in dolgotrajnejše neželeno kontaktiranje, spremljanje žrtve preko spleta in družbenih omrežij ali forumov, pa pošiljanje izsiljevalskih sporočil, v katerih povzročitelj ali povzročiteljica od žrtve nekaj zahteva. Zelo pogosto gre za izsiljevanje za gole oziroma intimne posnetke ali denar. Nadlegovanje in trpinčenje je tudi grožnje z objavo intimnih posnetkov žrtve, ki jih povzročitelj ali povzročiteljica že ima. Žrtvo je ti sama poslala ali pa so nastali v njuni pretekli zvezi. Če mu oziroma ji žrtev ne pošlje denarja ali še več takšnih posnetkov ali znova vzpostavi intimno zvezo z njim ali z njo in podobno. V to skupino spletnega nasilja sodi tudi uporaba groženj in ustrahovanje žrtve prek sporočil ali javnih objav na spletu, v skrajnem primeru gre lahko tudi za grožnje smrtjo. Tretja skupina oblik spletnega nasilja je izključevanje. Gre za izključevanje iz skupin, na primer skupina vrstnikov izloči enega od vrstnikov iz skupine na družbenem omrežju, v aplikaciji za sporočanje ali pa mu prepreči vstop v skupino. Spletnega nasilja je izključevanje. Gre za izključevanje iz skupin, na primer skupina vrstnikov izloči enega od vrstnikov iz skupine na družbenem omrežju, v aplikaciji za sporočanje ali pa mu prepreči vstop v skupino. V skupini to osebo opravljajo, o čemer pa jo obveščajo. Med spletno nasilje sodi

prepošiljanje ali deljenje golih fotografij ali intimnih posnetkov žrtev preko spleta. Zloraba zasebnosti je pridobivanje gesla žrtv za dostop do elektronske pošte, mobilnega telefona, računov na družbenih omrežjih. Gre tudi za vdiranje v spletne profile žrtve na družbenih omrežjih ali račune elektronske pošte in podobno. Zloraba zasebnosti je tudi pridobivanje osebnih podatkov osebe na spletu in nato razkrivanje, javno objavljanje teh podatkov, ne da bi to oseba dovolila. Zloraba zasebnosti pa je tudi razkrivanje zasebnih informacij, ki jih je žrtev zaupala v prepričanju, da ne bodo deljene z drugimi. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o spletnem nasilju in nadlegovanju. V okviru projekta Odklikni, gre za projekt družbenega osveščanja o spletnem nasilju in nadlegovanju žensk in deklet, je Fakulteta za družbene vede izvedla raziskavo o spletnem nasilju med osnovnošolkami in osnovnošolci zadnje triade ter srednješolkami in srednješolci.

0: V raziskavo je bilo vključenih 2991 učenk in učencev ter 2173 dijakin in dijakov. Spletno nadlegovanje je bilo v raziskavi opredeljeno kot oblika nadlegovanja preko mobilnih telefonov, naprimer sporočili, klici, videoposnetki in fotografijami, pa preko interneta, elektronska pošta, sporočila, klepetalnice, spletne strani ali drugih oblik informacijsko-komunikacijske tehnologije, ko nekdo žali, nadleguje, zasmehuje, ogroža in ustrahuje. Rezultati raziskave kažejo, da je med osnovnošolsko populacijo v preteklem šolskem letu vsaj eno obliko spletnega nadlegovanja doživelo 56% učenk in 50% učencev od 7. do 9. razreda. Med srednješolsko populacijo pa je vsaj eno obliko nadlegovanja v preteklem šolskem letu doživelo 65% dijakin in 55% dijakov. In kam se lahko mladostniki obrnejo po pomoč v primeru spletnega nasilja? Spletno oko je točka za prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok in sovražnega govora na internetu. Druga možnost je točka ozaveščanja o varni rabi interneta safe.si. Obrnete se lahko tudi na Logout, center pomoči pri prekomerni rabi interneta, pa društvo SOS, spletna stran Varni na internetu, Društvo za nenasilno komunikacijo, Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SICERT, obrnete se lahko tudi na Tom telefon za otroke in mladostnike ter seveda tudi na policijo. Dodatne informacije lahko dobite tudi na spletni strani zdaj.net, spletni strani projekta Zdravje danes za jutri, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o rabi čistil in razkužil v domači kuhini. S čiščenjem odstranimo vidno umazanijo in ostanke hrane ter veliko večino bakterij in drugih povzročiteljev nalezljivih bolezni. Na trgu je na voljo vedno več čistilnih sredstev in razkužil, ki jih proizvajalci pogosto agresivno ponujajo, pri tem pa tudi velikokrat neupravičeno hvalijo lastnosti svojih izdelkov. Čiščenje z vodo in čistili v kuhini načeloma zadostuje. Pomembno je, da čistimo redno in temeljito. Razkuževanje s kemikalijami v kuhinji tako običajno ni potrebno. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhini. Čiščenje z vodo in čistili običajno zadostuje, dovolj je, da čistimo redno in temeljito. Za uporabo v gospodinstvu je na prodaj veliko različnih čistil. Na splošno velja, da bolj kot je čistilo uspešno, bolj je agresivno, bolj pa škoduje okolju in zdravju ljudi. Čistila so lahko mehanska, naprimer abrazivna sredstva, kamor sodijo grobi in fini praški, suhi praški in praški v pastah. Lahko pa so kemijska, gre za mila na osnovi lugov in kislin ter detergenti. Kemijska sestava na posameznih čistilih praviloma ni navedena, zato moramo biti še posebej pozorni pri njihovi uporabi in shranjevanju. V domačem gospodinstvu za čiščenje predmetov in površin ter vzdrževanje higiene uporabljamo predvsem mila in čistila ter mlačno oziroma vročo vodo. Pri uporabi kemijskih čistil moramo strogo spoštovati navodila proizvajalca. Nikoli ne smemo mešati različnih čistil, ker so med njimi možne neželene kemijske reakcije. Čiščenje z vodo in detergentom odstrani od 80 do 90% mikroorganizmov z različnih površin, tudi stal. Čistila za kuhinjo shranjujemo na posebnem mestu, ločeno od živil in drugih čistil. Čistila vedno hranimo v originalni embalaži, hranimo pa jih izven dosega otrok in domačih živali. Čistila porabimo do konca, tako je najbolj ekonomsko učinkovito in tudi okolju prijazno. Prazno embalažo odstranimo po navodilih na embalaži. Če ni posebnih zahtev, embalažo lahko odvržemo v namenske zabojnike za komunalne odpadke iz plastike in stekla. Če so čistila označena s posebno oznako, naprimer jedko ali vnetljivo, je embalažo potrebno zbirati skupaj z nevarnimi odpadki. Oddamo jih v letnih akcijah zbiranja nevarnih odpadkov ali jih odnesemo v zbirni center za odpadke. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhinji. Čiščenje z vodo in čistili v kuhinji običajno zadostuje. Dovolj je, da čistimo redno in temeljito. Kljub temu pa nekateri ljudje uporabljajo tudi razkužila. Razkuževanje ali dezinfekcija je postopek, pri katerem zmanjšamo število mikroorganizmov za 99%. Z razkuževanjem želimo odstraniti tiste mikroorganizme, ki povzročajo okužbe pri človeku. Razkužujemo lahko s toploto ali pa s kemijskimi razkužili. Toplota oziroma vročina uničuje mikroorganizme hitro in učinkovito. Razkuževanje z vročo vodo ali z vodno paro je tudi najcenejši in najmanj škodljiv način razkuževanja. V domačem gospodinstvu razkužujemo večinoma s toploto, lahko tudi z ocetno kislino, naprimer jedilnim kisom. Ocetna kislina namreč v koncentraciji, ki jo uporabljamo kot jedilni kis, uničuje bakterije in je primerna za čiste površine v kuhinji. In kakšni so primeri razkuževanja s toploto? Naprimer pasterizacija, segrevanje na temperaturo od 62 do 65 stopinj 30 minut ali na temperaturo nad 71 stopinj za 15 minut ali na temperaturo od 80 do 85 stopinj za 1 minuto. Kuhanje v vreli vodi pri 100 stopinjah Celzija, razkuževanje v pomivalnem in pralnem stroju pri temperaturah od 60 do 95 stopinj Celzija.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o porabi čistil in razkužil v domači kuhinji. Čiščenje z vodo in čistili v kuhinji običajno zadostuje, moramo pa čistiti redno in temeljito. In še nekaj pomembnih dejstev in praktičnih nasvetov pri vzdrževanju čistoče v kuhinji. Kuhinjske krpe za pomivanje in gobice vzdržujemo čiste, suhe in jih redno menjamo. Pomito posodo pustimo, da se brez brisanja posuši na zraku. Kuhinjske krpe, ki jih večkrat uporabimo, so lahko gojišča za bakterije, zato jih moramo redno prati. Vse delovne površine v kuhinji, deske za rezanje in pribor pomijemo takoj po uporabi. V nasprotnem primeru se zaradi ostankov hrane in temperature

0: temperature v kuhinji, ki je zelo ugodna za razmnoževanje mikroorganizmov, le ti močno in hitro namnožijo. Še posebej, ko delamo surovim mesom ali jajci ter surovo zelenjavo sadjem, moramo površine in posodo takoj pomiti s toplo vodo in detergentom. Različna čistila, kot so na primer čistila za otoke, odstranjevalci madežev, čistila za pečice, vsebujejo jedke kemikalije, ki močno obremenjujejo odpadno vodo. Namesto njih lahko uporabimo jedilno sodo, sol in kis. Lahko jih uporabljamo v različnih kombinacijah za čiščenje različnih predmetov in površin ter za čiščenje odtokov. So zelo primerni in varna ekološka zamenjava za kemikalije v čistilih. V otoke pa ne smemo zlivati maščob. Agresivna kemijska čistila in razkužila močno obremenjujejo okolje, zato jih uporabljajmo čim manj. Izbirajmo pa med tistimi, ki so biološko razgradljiva. S pretirano in nekritično uporabo razkužil povzročamo bakterijsko odpornost na razkužila. To je zelo podobno, kot je bakterijska odpornost na antibiotike. Zato naj velja, da v običajnih razmerah v gospodinstvu vzdržujemo čistočo s toplo vodo in čistili, z mehanskim odstranjevanjem nečistoče in z razkuževanjem z vročo vodo, predvsem pa sprotnim in rednim čiščenjem. Še več informacij dobite na portalu prehrana.si. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Kranjska Gora Open 2026 prinaša vrhunski tenis, odlične igralce z vsega sveta in domače ase. Do 31. maja na igriščih hotela Kranjska Gora. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V Janezovem evangeliju nedelje Svete Trojice bomo slišali, kako neskončno nas Bog ljubi in nam vse podarja. Vsa Trojica išče pot za odrešenje človeštva. Bog Oče ljubi, Bog Sin se daruje, Bog Sveti Duh pa nas v to ljubezen uvaja. Naša večnost se začne z našim da Božji ljubezni.
1: Iz Svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus rekel Nikodemu: Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor van veruje, se mu ne sodi. Kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju Svete Trojice, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Sveta Trojica je skrivnost ljubezni. Bog ni samota, je občestvo ljubezni. Oče, Sin in Sveti Duh. Med njimi neprestano kroži ljubezen, podarjanje, sprejemanje, popolna enost v različnosti in mi smo povabljeni, da vstopimo v to skrivnost. Bog Oče nas ustvarja in kliče k življenju. Bog Sin nas odrešuje in nam kaže pot. Bog Sveti Duh nas oživlja in vodi v resnico.
1: Obhajamo nedeljo Svete Trojice in zadnji dan šmarničnega meseca maja. Maj je mesec, ko se zbiramo k šmarnicam. Šmarnice nas preko molitve in branja vodijo pod Marijin plašč. Marijin plašč pomeni njeno posebno zaščito in varstvo. Različne Marijine pobožnosti pomenijo, da vstopamo pod njeno posebno varstvo. Marija pa je vedno tista, ki nikogar noče zase, ampak nas usmerja k svojemu Sinu Jezusu. Vse njeno delovanje je usmerjeno v to, da ljudi pripelje do Jezusa. Praznik Svete Trojice nas razveseli, ko smo zapustili svete čase Božiča in Velike noči. V teh svetih časih se poglabljamo v Jezusovo življenje, njegovo rojstvo, smrt in vstajenje. Praznik Svete Trojice pa je kot povzetek vsega preteklega praznovanja, je kot osredotočenje na najbolj bistveno v naši veri. Kot pravi Francisco Fernandez Carvajal v svoji knjigi Pogovori z Bogom. Liturgija nam ponudi skrivnost naše vere, presveto Trojico, izvir vseh darov in milosti, neizrekljivo skrivnost notranjega Božjega življenja. Ob razmišljanju o Sveti Trojici se lahko odločimo o dveh poteh, po kateri se ji bom približal. Prva je pot, ko želim Boga doumeti, spoznati vso njegovo veličino in vse njegove razsežnosti. Kako so tri osebe in le en Bog? A ob tem se moram zavedati spoznanja, ki ga je doživel sveti Avguštin. Ob obali je videl dečka, ki je v peščeno jamico na obali z roko zajemal vodo iz morja. Na vprašanje, kaj dela, je deček odgovoril, da bo morje spravil jamico. Jamica je naša pamet in morje je Božja neskončnost. Druga pot je, ko se Bogu, Sveti Trojici, približamo, ko želimo biti z Njim. Druga pot je vstopanje v odnos, v to bogatstvo odnosov in življenja treh Božjih oseb, ki se nenehno podarjajo druga drugi. Stara zaveza se osredotoča na Boga stvarnika, ki je vse ustvaril, a tudi na Boga, ki se je izvoril svoje ljudstvo, da bi bili priča njegovega obstoja. Preroki so v prihodnosti zrli tudi prihod Božjega Sina. Sinovim prihodom se Bog razodene. Razodene se očetovstvo Boga Očeta, učlovečenje Boga Sina, ki ga napovedujejo preroki, in delovanje Svetega Duha, ki poživlja vse. Pri tem se moramo zavedati, da smo kot tista jamica na obali za Avguštinove pripovedi. Jamica, ki še ni polna vode, vendar nimamo želje, da bi vanjo spravili vse morje. Naša želja je, da jo deček napolni do roba, toliko, kolikor more držati vode. Naj bo v praznovanju praznika Svete Trojice v nas želja, da nas Bog napolni s svojimi milostmi in darovi, toliko, kolikor lahko prenesemo. Na gori Sina je Mojze srečal z Bogom. V oblaku se mu je razdel Bog in klical. Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. V pogovoru z Nikodemom Jezus pravi, Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Tako v odkrivanju notranjega življenja Svete Trojice odkrivamo resnico o Bogu, ki je vsemogočen, stvarnik, odrešenik, tisti, ki vse poživlja. V tem odkrivamo tudi svojo resničnost. Resničnost človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi in se je tudi sposoben srečati z Bogom. Kot so v odnosu druga z drugo osebe Svete Trojice, je tudi človek zmožen živeti v odnosu z drugimi. Pravzaprav brez odnosa z drugimi človek ne more živeti. Venomer živimo v odnosu z nekom. Odnosi s svojimi bližnjimi in odnos z njim, ki ga pišemo z veliko začetnico, odnos z našim Bogom. Sveti Jožef Marija je skrivaj tako zapisal: Bog je moj oče. Če o tem premišljuješ, se ne boš oddaljil od te tolažilne misli. Jezus je moj zaupni prijatelj. Še eno odkritje, ko me ljubi z vso božansko norostjo svojega srca. Sveti Duh je moj tolažnik, ki me ves čas vodi na moji poti. Dobro premisli, ti si od Boga in Bog je tvoj. V znamenju Svete Trojice, Očeta in Sina in Svetega Duha, smo kristjani bili krščeni. V istem znamenju se nam odpuščajo grehi in velikokrat ponavljamo čez dan isti blagoslov z znamenjem križa. To pa vse zato, da bi bilo vse naše življenje v slavo Očeta in Sina in Svetega Duha.

0: prav tako pozorno. Pa sedaj prisluhnimo še katehezi papeža Leona XIV. Bogoslužje v skrivnosti cerkve. Papež poudarja, da bogoslužje, na primer sveta maša, ni le nekaj zunanjega, temveč je živo srečanje med Bogom in človekom, je dialog ljubezni. Sveta maša je vrhunec in izvir vsega krščanskega življenja, zato se bogoslužje nadaljuje v življenju. Naše življenje naj postane daritev v ljubezni, v potrpežljivosti in v služenju drugim.
1: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Danes začenjamo serijo katehez o prvem dokumentu, ki ga je objavil drugi vatikanski koncil. To je konstitucija o svetem bogoslužju, Sacrosanctum Concilium. Pri pripravi te konstitucije koncilske očetje niso hoteli le začeti reforme obredov, ampak cerkev usmeriti k razmišljanju in poglabljanju tiste žive vezi, ki oblikuje in združuje. To je Kristusova skrivnost.
2: Bogoslužje namreč seže v samo srce skrivnosti Jezusa Kristusa. Je hkrati prostor, čas in kontekst, s pomočjo katerih cerkev od Kristusa prejema svoje lastno življenje. V liturgiji se izvršuje delo našega odrešenja, ki iz nas naredi izvoljen rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo, ki si ga je Bog prisvojil.
1: Kot je pokazala trojna prenova, svetopisemska, patristična in liturgična, ki je zaznamovala cerkev v 20. stoletju, skrivnost, o kateri govorimo, ne opisuje mračne stvarnosti, ampak odrešenski božji načrt, ki je bil od vekov skrit in se je razodel v Kristusu. To je krščanska skrivnost, velikonočni dogodek, torej Kristusovo trpljenje, smrt, vstajenje in poveličanje, ki je v bogoslužju zakramentalno navzoče. Vsakič, ko se pridružimo ljudstvu, zbranemu v njegovem imenu, smo potopljeni v to skrivnost.
2: Kristus sam je notranje načelo skrivnosti cerkve, svetega Božjega ljudstva, ki je rojeno iz njegove prebodene strani na križu. V svetem bogoslužju še naprej deluje z močjo svojega duha. Posvečuje in združuje cerkev, svojo nevesto, s svojo daritvijo očetu. Izvršuje svoje edinstveno duhovništvo, navzočje v oznanjeni besedi, v zakramentih, v duhovnikih, ki obhajajo, v zbrani skupnosti in v najvišji meri v Evharistiji.
1: Tako cerkev, ko obhaja Evharistijo, prejme Gospodovo telo in postane to, kar prejme. Postane Kristusovo skrivnostno telo, Božje bivališče v duhu. To je delo našega odrešenja, ki nas upodablja po Kristusu in nas gradi v občestvu. V svetem bogoslužju se to občestvo uresničuje po obredih in molitvah. Obrednost cerkve izraža njeno vero in hkrati oblikuje njeno istovetnost.
2: Oznanjena beseda, obhajanje zakramentov, geste, tišina in prostor, vse to predstavlja in oblikuje.

0: razlikuje ljudstvo, ki ga je sklical Oče, Kristusovo telo in svetišče Svetega Duha. Vsako obhajanje tako postane prava podoba cerkve v molitvi.
1: Če je bogoslužje v službi Kristusove skrivnosti, razumemo, zakaj je opredeljeno kot vrhunec, h kateremu teži delovanje cerkve, in hkrati kot vir, iz katerega izvira vsa njena moč. Delovanje cerkve ni omejeno le na bogoslužje, vendar je vse njeno delovanje, oznanjevanje, služenje revnim in spremljanje človeških resničnosti usmerjeno k temu vrhuncu.
0: Krati pa bogoslužje podpira vernike, saj jih vedno znova potaplja v Gospodovo veliko noč. Po oznanjevanju besede, obhajanju zakramentov in skupni molitvi so verniki okrepljeni, opogumljeni in prenovljeni v svoji veri in poslanstvu. Udeležba pri bogoslužju je zato hkrati notranja in zunanja.
1: To pomeni tudi, da je bogoslužje poklicano, da se razširi na celotno vsakdanje življenje. Obhajanje liturgije naj se spremeni v življenje, ki zvesto uresničuje to, kar je bilo doživeto pri bogoslužju. Tako naše življenje postane živa, sveta in Bogu všečna daritev.
0: Na ta način bogoslužje vsak dan ugrajuje vernike v sveti tempel v Gospodu in oblikuje skupnost, ki je odprta in gostoljubna za vse. V njej prebiva Sveti Duh, ki nas uvaja v Kristusovo življenje, nas oblikuje kot njegovo telo in nas dela znamenje enosti vsega človeštva v Kristusu.
1: Kot je dejal papež Frančišek, svet še vedno ne ve, a vsi smo bili povabljeni na jagnjetovo gostijo.
0: Predragi, pustimo, da nas notranje oblikujejo obredi, simboli, geste in predvsem živa Kristusova navzočnost v bogoslužju. O tem bomo še globlje razmišljali v naslednjih katehezah.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruno Ferrera Komarji. Zgodba nas uči, da se mir v srcu začne pri malenkostih in da se ljubezen živi v drobnih vsakdanjih dejanjih.
1: Mlada mamica, opremljena z velikim muhavnikom, je zasledovala velikega komarja, ki je letal po stanovanju. 3,5-letni Aleš jo je pocukal za krilo in skliknil: "Pusti ga živeti." "Zakaj? Potem te bo še pičil." "Ko pa je tako družaben." Najdragocenejši diamant na svetu je bil prvotno iznakažen z veliko razpoko, zato so se odločili, da bodo iz njega naredili prgišče industrijskih diamantov. Neki spretni brusilec dragih kamnov pa je počasi in z neskončno potrpežljivostjo iz poškodovane diamantne gmote izoblikoval čudovito vrtnico, ki jo danes vsi občudujejo. Življenje je polno presenečenj. Doživljamo lepe in težke dneve. Srečujemo se s težavami in problemi, ki povzročajo trpljenje, krati pa nas ohranjajo budne. Pogosto pripomorejo k temu, da se izkaže naš najboljši del.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval tudi Jirdušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik župnije Svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Kampo material za gradnjo in obnovo. V Top Dom Dom Trade. Žabnica, Lesce in Kranj.
3: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Med 25. in 31. majem bodo igrišča hotela Kranjska Gora prizorišče vrhunskega moškega tenisa. Na mednarodnem turnirju Kranjska Gora Open 2026 se bodo za nagradni sklad $15,000 pomerili odlični igralci z vsega sveta. Med njimi tudi domači asi. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
5: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
6: Lepo pozdravljeni na Radio Triglav, sem z vami Nataša Harej. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
7: Delo policije v večkulturni družbi je zagotavljati spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem v policijskih postopkih, tudi predstavnikom manjšinskih in etničnih skupnosti. V naši družbi sta se danes pridružila kar dva gosta, in sicer predstavnik generalne policijske uprave, višji policijski inšpektor magister Aleksander Podgrajšek in policistka Doroteja Horvat, ki je trenutno zaposlena na policijski upravi Murska Sobota v sektorju uniformirane policije. Torej, gospod magister Aleksander Podgrajšek, kakšno je sodelovanje policije z romskimi skupnostmi po Sloveniji?
8: Lačo di, lepo pozdravljeni, vi tukaj v studiu in vsi vaši poslušalci. Delo slovenske policije je zagotovo zagotavljanje človekovih pravic, komorkoli, kjerkoli na območju Republike Slovenije na enak način. Pri tem se ne diskriminira, se ne zagotavlja pravic nekomu več, nekomu manj. Bistvo je naloga slovenske policije, da vpliva tudi na ostale, da se te pravice zagotavljajo vsem enako vredno. Pa to ne zgolj vsem prebivalcem Republike Slovenije, pač pa tudi vsaki osebi, ki se znajde naključno na območju Republike Slovenije, bodi si zgolj prehaja naše območje, bodi si je tukaj na začasnem postanku ali kakorkoli, in enako pred zakonom velja za vse kot eno izmed temeljnih ustavnih načel. Sicer pa sodelovanje z romsko skupnostjo na območju Republike Slovenije je, moram reči, da policija to ocenjuje, da je zelo dobro. Res prihaja včasih do nekje do kakšnih napetih situacij, ki lahko rezultirajo tudi v uporabo policijskih pooblastil, ampak to so zgolj skrajnosti in gre za zadeve med posamezniki. Sicer pa, če govorimo o romskih skupnostih v Republiki Sloveniji, policija na regionalnem, lokalnem in tudi državnem nivoju zelo dobro sodeluje. Imamo zelo kompatibilne sogovornike na drugi strani, tako da jaz ocenjujem, da je to sodelovanje dobro. Seveda so pa stvari, ki bi se še dale izboljšati tako na eni kot na drugi strani, in seveda to so pa izzivi tudi za prihodnje.
7: Ste pa tudi koordinator in govorni za področje dela slovenske policije v večkulturni družbi. Pa bi nam mogoče predstavili svoje delo koordinatorja in odgovornega za področje dela slovenske policije v večkulturni družbi, vaše videnje ter delo na tem področju.
8: Ja, razdalje med kraji so se v novejšem času zelo zbližale. To ne mislim zdaj, da se je zemlja zmanjšala, ampak imamo modernejša transportna sredstva, lažji prehod iz enega območja na drugo območje in s tem povezano se tudi vsaka moderna družba spreminja. Torej je to potem vezano tudi na delo policije v večkulturni družbi, kajti policija tudi kot državni organ se mora temu primerno prilagajati in usmerjati svoje delo. In z prihodom drugih populacij na naše območje, bodi si kot delovni migranti, bodi si kot rezidenti, bodoči rezidenti Republike Slovenije, je pač potrebno najti skupno komunikacijo, potrebno je v določenih merah tudi predstaviti slovensko zakonodajo, slovenske zakone, ki veljajo na našem območju. In tukaj je delo slovenske policije zelo pomembno, da nekoga usposobiš, da nekoga osvestiš in na tak način, bom rekel, je tudi delo delovne skupine, ki jo vodim na generalnem nivoju, kamor so vključeni tudi predstavniki vseh policijskih uprav v Republiki Sloveniji in notranje organizacijskih enot policije, usmerjeno. Torej, pripravljajo se razno razna usposabljanja, organizirajo se sestanki z predstavniki drugih kulturnih skupin v Republiki Sloveniji. Poleg recimo romskih predstavnikov imamo tudi še albanske, vse predstavnike držav bivše Jugoslavije na našem območju, predstavnike nemško govoreče manjšine v Republiki Sloveniji in pa seveda tudi predstavnike uradno priznanih ali pa v ustavi zapisanih narodnih manjšin Italijanov in Mačarov v Republiki Sloveniji. Seveda pa ob tem ne smemo pozabiti tudi na predstavnike judovske skupnosti v Sloveniji, predstavnike arabskih držav v Republiki Sloveniji. Tudi v zadnjem obdobju so vedno bolj pogosti predstavniki iz območja azijskih držav. Vemo, da se slovenski delodajalci vedno bolj zatekajo k cenejši delovni sili, ki jo je moč najti na trgu. Torej imamo tukaj v zadnjem obdobju ogromno Indijcev, ogromno Filipincev in torej delo v večkulturni skupnosti ni le zgolj usmerjeno ali fokusirano v delo z eno kulturno skupnostjo v Republiki Sloveniji, temveč je to kot celota eno kompleksno delo, ki ga je treba potrebno sprotno spremljati in pa seveda dajati poudarek. To pa ne pomeni, da policija sodeluje zgolj z temi predstavniki, pač pa je potrebno nekako celovito sodelovanje najprej z lokalno skupnostjo, kajti pripadniki drugih narodnih skupnosti se naselijo na nekem območju, nekako pride do nekih novih izkušenj, izzivov na teh območjih in tu ima najpomembnejšo vlogo lokalna skupnost z zagotavljanjem primernih prebivališč. Ne nazadnje tudi druga infrastruktura je tukaj zelo pomembna, od zdravstvene, bom rekel, oskrbe do vključevanja otrok teh pripadnikov v proces socializacije, se pravi v šolanje. Zdaj, če že govorimo o drugi generaciji, potem je tudi na trg dela v splošno družbeno življenje. Je pa res, da če na nek način v prvi vrsti obstaja bojazen pred drugačnim, pa vsaka taka zadeva prinese tudi nekaj dobrega, nove kulture, nova spoznanja, novo druženje in mislim, da je moto delovanja slovenske družbe bi tu moral biti takšen, da tudi sprejemamo drugačnost kot tako in ne zgolj v strahu, ampak v smislu spoznanja nekaj novega, nekaj bogatejšega, kar nas lahko, bom rekel, kot ljudi ali pa kot družbo tudi v nadaljevanju krasi in bogati.
7: Bi mogoče za konec tega pogovora še kaj dodali, izpostavili, pa se mi morda tudi zdi pomembno, da ena izmed dobrih praks pri vas na policiji je pa sigurno to, da imate tudi zaposlene pripadnike romske skupnosti.
8: Ja, zdaj lahko tudi po ostalih medijih spremljate, da je kadrovski deficit v policiji ogromen. Zelo malo, bom rekel, mlajših kandidatov se odloča za poklic policista, ker gre za tvegan poklic, gre za to, da se v bistvu policist ukvarja z težavami drugih. Vemo pa, da je današnja družba naperjena k temu, da ljudje velikokrat ne znamo reševati svojih lastnih problemov in se zapirajo ali pa zapiramo v med štiri stene za mobitel, za tablico, za računalnik in živimo neko virtualno življenje, medtem ko nas pa problemi drugih nekako ne tangirajo in mislim, da je to tudi odraz tega, da kot družba nekako s temi vrednotami, ki so bile včasih samo po sebi umevne, počasi tonemo in ni interesa potem, da bi dobili policiste in zagotovo pa je slovenska policija usmerjena k temu, da še vedno goji te vrednote, da najprej gojimo odnose med ljudmi v smislu tega preventivnega delovanja, kajti če se ljudje med sabo pogovarjamo, če obrazložimo neke zadeve, zakaj je nekaj narobe, zakaj se nekaj ne sme, zakaj je nekaj prepovedano zakonodajo, se veliko krat preprečijo neka nadaljne uporabe policijskih pooblastil. Torej, tudi romski policisti, čeprav jaz nerad uporabljam ta izraz in to sem že večkrat povedal, sploh ni važno, kakšne nacionalnosti je policist. Važno je, da je to človek za dušo, človek za srcem, so enakovredni ali pa bom rekel nepogrešljiv del slovenske policije, kajti z svojim znanjem, izkušnjami, poznavanjem kulture lahko, ne lahko, ampak pripomorejo k dosti večji stopni varnosti, dosti večjemu zaupanju med ljudmi in policijo. Znajo uporabiti prisilna sredstva takrat, ko je to potrebno. Glavno vodilo pa je to, da komunicirajo z tako s pripadniki romske skupnosti, kot tudi z pripadniki večinskega prebivalstva in tudi ostalih narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji in z tem svojim doprinosom dejansko prispevajo veliko, veliko k boljšemu sožitju ljudi med sabo. Je pa res, da bi mogoče ob tem mestu še pozval. Mi imamo v slovenski policiji trenutno omejeno število delovnih mest z srednjo izobrazbo. Verjamem pa, da imate tukaj na tem območju ogromno kadrovskega potenciala, se pravi ogromno kandidatov, ki imajo končano srednjo izobrazbo, katerekoli smeri, da se prijavijo na razpise za delo v slovenski policiji, pričnejo oziroma so takoj zaposleni, nudena jim je tudi nastanitev v izobraževalnem centru v Tacnu v Ljubljani, teče jim delovna doba v tem času, 2 leti traja usposabljanje in postanejo v bistvu slovenski policisti, policistke in tukaj bi pozval vso romsko skupnost, če kdo razmišlja tudi v tej smeri, prav lepo vabljeni v Tacen, da se spremljajo ti razpisi in ko je razpis, da se tudi prijavijo za delo v naših vrstah.
7: Višji policijski inšpektor, magister Aleksander Podgrajšek, hvala, da ste bili naš gost, vam pa še veliko uspešnega dela tudi v bodoče.
8: Hvala vam, hvala poslušalcem vašega radija, seveda pa upam, da se bodo, bom rekel, naše poti še kdaj križale, vedno rad pridem na vaše radio, tudi pozitivne izkušnje iz terena, potem povedo, da marsikdaj povemo kaj takega, kar prepriča tudi kakšnega kandidata, da se prijavi potem za policista ali pa v boljše sodelovanje med policijo in pa samo romsko skupnostjo.
7: V naš studio se je tudi pridružila mlada policistka, ki jo bomo danes tudi pobližje spoznali, je romskih korenin, Doroteja Horvat, ki je trenutno zaposlena na policijski upravi Murska Sobota v sektorju uniformirane policije. Njeno delo pa obsega policijsko delo na področju romske problematike in večkulturnosti. No in Doroteja Horvat, najprej en lep pozdrav, bi našim poslušalcem in poslušalkam predstavila svojo življenjsko zgodbo.
9: Ja, moja življenjska pot je preplet dela z ljudmi, vztrajnosti in močne želje po pravičnosti. Že več let delam z romsko skupnostjo na področju socialne aktivacije, kjer sem spoznala, kako pomembna sta zaupanje in doslednost. Odrasla sem z vrednotami spoštovanja, odgovornosti in dela. Verjamem, da človeka najbolj oblikujejo izkušnje in moje so me naučile, da spremembe ne pridejo same od sebe, ampak jih je treba ustvarjati.
7: Kaj je tisto, kar vas je oblikovalo v osebo, kakršno ste danes?
9: Oblikovali so me izzivi, delo z ljudmi, ki so pogosto na robu sistema, me je naučilo potrpežljivosti, empatije in jasnih meja. Naučila sem se, da spoštovanje ni nekaj, kar zahtevaš, ampak nekaj, kar si zgradiš z doslednim ravnanjem.
7: Zakaj pa ste pravzaprav izbrala poklic policistke in če še malce omenive to, kako je potekalo izobraževanje?
9: Poklic policistke sem izbrala, ker verjamem v pravno državo in v to, da mora zakon veljati enako za vse. Izobraževanje je bilo zahtevno, tako fizično kot psihično, zahteva disciplino, vztrajnost in timsko delo. A prav ta proces te oblikuje v odgovornega in samozavestnega posameznika.
7: Bi nam prosim predstavili svoje delo na slovenski policiji in kako so vas prijeli vaši sodelavci in kako pripadniki romske skupnosti?
9: Na policiji svoje delo opravljam profesionalno in nepristransko. Vključena sem v vsa policijska dela. Sodelavci so me sprejeli korektno, v našem poklicu šteje delo in ne ozadje. Kar zadeva romsko skupnost, je prisotno zaupanje, ker prihajam iz okolja, ki ga razumem. Vendar jasno poudarjam, moja vloga je vloga policistke. Zakon je enak za vse, ne glede na pripadnost.
7: Pri svojem delu boste sodelovali tudi z romsko skupnostjo in romskimi organizacijami, pa če nam poveste, kakšen bo pravzaprav ta način sodelovanja.
9: Sodelovanje bo temeljilo na dialogu, preventivi in jasni komunikaciji. Policija mora biti prisotna, dostopna in dosledna. Le tako lahko zmanjšujemo napetosti in krepimo občutek varnosti. Preventivni projekti, izobraževanja in odprt pogovor bo pomemben del tega sodelovanja.
7: Vaša zaposlitev je prav zagotovo eden izmed primerov dobre prakse. Policija je zaposlila že kar 4 pripadnike romske skupnosti. Vi pa ste, lahko povemo, vzornica otrokom in ostalim pripadnikom romske skupnosti.
9: Če moja pot komu daje pogum, sem na to ponosna. A vzornik nisi zaradi naziva, temveč zaradi ravnanj. Mladim želim pokazati, da so meje pogosto samo v naših glavah. Izobrazba, disciplina in delo odpirajo vrata, ne glede na to, odkot prihajaš.
7: Kakšni so pa načrti za prihodnost?
9: Želim se strokovno izpopolnjevati in prispevati k večjemu zaupanju med policijo in skupnostjo. Dolgoročno si želim delovati tam, kjer lahko združim zakonitost, preventivo in delo z ljudmi.
7: bi ob koncu tega pogovora še kaj dodali?
9: Danes še toliko bolj verjamem, da je v življenju pomembno imeti cilj. In ko ti je težko, ko misliš, da nimaš možnosti, ko se zaprejo vsa vrata, takrat moraš vztrajati, ker prav vztrajnost je mene pripeljala do tega, da danes živim svoje otroške sanje.
7: Lepo je slišati kaj takega, Doroteja Horvat, tudi vam najlepša hvala za vaš čas in pogovor, vam pa še veliko uspeha tudi naprej.
9: Hvala vam za povabilo.
6: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
5: To je Radio Triglav.
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
10: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzil pod brezjah, da morate iti pogledat.
11: Klop ne izbira, zato moraš ti.
12: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
12: Tačka, za brezskrbne sprehode.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina.si.

0: Prijazni zajčki. Bil je lep jesenski dan, kot nalašč za sprehod. Sonce je sijalo, a ne preveč. Veter je rahlo pihljal in zajček Šnofko si je veselo požvižgaval. Nobenih skrbi ni imel. V bistvu mu je bilo celo malo dolgčas. Pozorno si je ogledoval nebo, na katerem je plaval bel puhast oblak. Šnofko je ugibal, na katero žival ali rastlino ga spominja. Tako je bil zatopljen v razmišljanje, da bi skoraj pohodil majhnega miška, ki mu je prišel nasproti.
1: Hopsala, tipično! Če mi gre danes že vse na robe, ne bi bilo nič čudnega, če bi me še kdo pohodil.
0: Šnofko si je miška malo bolje ogledal. Videti je bil utrujen in zhujšan, dlake je imel zmršene in poštena kopel mu ne bi škodila.
2: Tebe pa ne poznam, mišek. Si se komaj priselil?
1: Samo mimo grem. Vsaj tak je bil načrt. Ampak zdaj bom verjetno kar ustal.
3: Ti je pri nas tako všeč, kaj?
1: Sploh ne. Samo od lakote se bom zdaj sesedel.
2: Ojej, to pa ni zdravo. Zakaj ničesar ne prigrizneš?
0: Mišek ga je debelo pogledal, kot bi ne bil prepričan, ali zajček misli resno ali ga zafrkava.
1: Ne veš, da daleč naokrog ni nobene hrane?
2: A ja, pravzaprav smo res že vse pobrali. Česar nismo odnesli mi, je spravil kmet. No ja, zdaj imamo vsaj zaloge.
1: Krasno, to imel veliko tolažbo. Vaše skrambe se šibijo od hrane, ubogi popotniki pa stradamo.
2: Veš kaj? Lahko bi ti odstopil malo od svojih zalog.
1: To bi bilo lepo. Po želodcu mi že zelo kruli.
2: Kar tukaj me počakaj. Takoj bom nazaj.
0: Šnofko je brž odrobencljal proti svoji zajčini. Prav vesel je bil, da je naletel na sestradanega miška. Zdaj bo lahko napravil nekaj dobrega in še dolg čas mu ne bo več. Spotoma je naletel na svojega najboljšega prijatelja, Skočka, ki je pod roko držal ženko Šobico.
4: Hej, nikar tako hitro. Ha, le kam tako brziš, Šnofko?
2: O, živjo, Skoček, živjo, Šobica. Mudi se mi, vesta. Majhnega miška sem spoznal in zdaj mu bom dal malo hrane. Sicer se bo še sesedel. Je čisto sestradan.
5: Joj, miški so tako luštkani.
4: Tudi midva sva poznala nekega miška. Sva ga hotela zmasirati, pa je ušel.
2: Moram naprej, vesta. Mišku sem obljubil hrano.
5: Mu jo lahko dava tudi midva? Veliko zalog imava in bojim se, da se nama bodo začele kvariti.
4: Da, še drugim lahko omeniva. Mišku bi lahko pripravili pravo pojedino.

0: Rečeno, storjeno. Skoček je spotoma obvestil še Uhačeve, Šobica in Šnofko pa Cofka, ki je skočil še do Šapka, Sivka in Tačice. Ona je seveda poklicala Skokico. Novica o lačnem mišku se je kmalu raznesla po celem gozdu. Zajčkom so se pri zbiranju hrane pridružile še veverice, polhi, ježi, srne, različne ptice, jazbeci, medvedi in še in še. S pripravo pojedine so imeli toliko dela, da so na miška kar malo pozabili. Revček se je komaj uspel izogniti orjaški lubenici, ki jo je prikotalil Janko Jazbec.
1: Tule bo za predjed. Ravno prav zrela je, pa še mladiči se bodo lahko obmetavali s peškami.
2: Končno, hrana!
3: Tačke k sebi! Malo boš moral počakati, saj se še nismo vsi zbrali.
2: Ampak jaz sem lačen že zdaj.
4: Kako nevljudno!
0: Zajček Šnufko se je ob nepotrpežljivem mišku namrdnil in ljubosumno odnesel naročje korenčkov, iz katerih je nameraval sestaviti majhno umetnino. Živali so prinašale raznovrstne dobrote, a nič ni kazalo, da bi mišek lahko dobil vsaj kakšno drobtinico. Previdno se je prikradel k lešnikom, ki so ležali na robu, in poskusil enega ugrizniti.
3: Pc! Menda ne boš zdaj kradel. To bi bilo zelo nehvaležno.
0: Mišek se je obupano umaknil. Spet mu je šlo na jok. Kot kupček nesreče se je sesedel na neko korenino in tam ga je zagledala gospa Šoja.
5: Ti tudi čakaš na pojedino?
2: Mm-hmm. Pojedino, ja. Če sploh bo.
5: O, seveda bo. Čeprav se res lahko priprave še malo zavlečejo. Potem bodo še slavnostni govori in zabavni program in...
2: Ko bi vsaj prišel prej, dokler je bilo na njivah in poljih še kaj hrane.
5: Saj je še. V tisti smeri po hribčku navzgor je krasno koruzno polje, ki se ga ni še nihče dotaknil. Mi imamo polne shrambe, kmet pa najbrž čaka, da koruza še malo dozori.
2: To bi mi lahko povedala že prej.
0: Obljubljena jedača je mišku vlila še toliko moči, da se je spravil po konci. In zadnjimi trohicami moči odkril vsa v stran. Ostale živali so imele preveč dela, da bi to opazile. Ko je bilo za veliko zabavo vendarle vse pripravljeno, je zajček Šnofko zlezel na štor in se pomembno odhrkal.
6: Drage prijateljice in prijatelji, zelo sem vesel, da vas vidim. Upam, da tudi vi mene.
7: Šnofko, ti si ca!
8: Bravo, Šnofko!
0: Živali so veselo zaploskali. Veliko se jih je zbralo in vse po vrsti so bile dobre volje. Ko je Šnofko povedal, kar se je namenil, je besedo prepustil Skokici. Zajčica je zrecitirala pesmico o prijaznih gozdnih živalih in požela velik aplavz. Veverica Čopka je medtem priložnost izkoristila za predstavitev nove vrste piškotov z nadevom iz orehov in cvetličnega medu. Po še nekaj nastopih se je na štor vrnil Šnofko.
6: Sedaj bi vam rad predstavil našega malega, a še kako pomembnega gosta. Miška, ki sem ga pozabil vprašati, kako mu je ime.
0: Vsi so se začeli ozirati, a Miška ni bilo nikjer. Klicali so ga, kukali pod praprotne liste, celo lonec z žirom je nekdo pogledal. Pa nič.
9: Pokaži se! Miše!
0: Se začeli ozirati, a Miška ni bilo nikjer. Klicali so ga, kukali pod praprotne liste, celo lonec z žirom je nekdo pogledal. Pa nič.
9: Pokaži se!
10: Mišek!
9: Mišek!
10: Mišek!

0: Če ne bi že zdavnaj omedlel. Tako pa se je najbrž zdavnaj do sitega napokal s koruzo, ki je ostala na polju vrh hriba.
1: Kaj pa zdaj?
2: Pomeni, da Miška ne bo.
1: To bi bilo res zoprno.
3: A tako?
2: Kdo bi si mislil?
3: Ja, kaj pa pojedina?
1: Ja, pojedina.
4: Živali so bile nekaj časa v zadregi, a so se hitro potolažile.
5: Pomeni, da nam je uspelo. Sem smo prišli, da Mišek ne bi več trpel lakote in zdaj je sit.
2: Živeli!
1: Bravo!
2: Živeli! Živeli! Živeli!
4: Spet so vse zaploskale in si navdušeno čestitale. Potem so rajale pozno v noč, kajti zelo rade so pomagale, ampak zabavale so se še raje. Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Kranjska Gora Open 2026 prinaša vrhunski tenis, odlične igralce z vsega sveta in domače ase. Do 31. maja na igriščih hotela Kranjska Gora. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
1: Porost se bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.

0: noči? Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avto kadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena že prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni. Izjemno nalezljiva in tudi zelo smrtonosna bolezen je že prisotna v treh provincah na vzhodu Demokratične republike Kongo ter v sosednji Ugandi. Uradno so izbruh razglasili 15. maja in od takrat našteli vsaj 246 smrti, vendar pristojni menijo, da je dejanski obseg izbruha še precej večji. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so zmagovalci Lige prvakov. V finalu Budimpešti so Parižani po 11 metrovkah premagali Arsenal. Na koncu so sicer odločale 11 metrovke, saj je bil po rednem delu in podaljških izid 1-1. Na to pa so pri 11 metrovkah Francozi zadeli 4, Angleži pa 3.
5: Obiščite nas v studio Alples Lesce, kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
4: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Jutralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V bralnem kotičku bomo tokrat govorili o knjigi Orlanda Uršiča z naslovom Preden grem naprej. Orlando Uršič je slovenski urednik in pisatelj, rojen leta 1971. Je diplomirani ekonomist ter ustanovitelj in glavni urednik založbe Litera. V slovenskih literarnih revijah objavlja kratke zgodbe. V zadnjem času piše tudi recenzije in publicistične tekste. Nominiran je bil za najboljšo kratko zgodbo na razpisu Sodobnosti. Leta 1999 je prejel drugo nagrado na natečaju RTV Slovenija za scenarij za celovečerni film Beki s klavnice. V letu 2021 je prejel najvišje priznanje mestne občine Maribor za dosežke na področju kulture, Glazerjevo listino za delo na področju uredništva. Njegovi znani romani so Gosposka mater si oska, Tadejev dež in Krušni oče.

V bralnem kotičku tokrat govorimo o knjigi Orlanda Uršiča z naslovom Preden grem naprej. Roman Preden grem naprej upoveduje življenjsko zgodbo Aloisa Atemsa, najmlajšega sina grofa Ferdinanda Atemsa in grofice Vande Atems. Ko se je druga svetovna vojna razplamtela tudi na slovenskih tleh, je bil kot 15-letnik prisilno mobiliziran v nemško vojsko, bil ranjen in od tam v Franciji prebegnil v ameriško vojsko, nazadnje pa se je boril kot jugoslovanski partizan v 5. prekomorski brigadi, kjer je prejel odlikovanje za požrtvovalnost in posebne zasluge. Alois Atems se je v svoj rodni kraj v Sloveniji vrnil kot 17-letnik, junija leta 1905 v prekomorski brigadi, kjer je prejel odlikovanje za požrtvovalnost in posebne zasluge. Alois Atems se je v svoj rodni kraj v Sloveniji vrnil kot 17-letnik,

obralnem kotičku tokrat o delu Orlanda Uršiča z naslovom Preden grem naprej. Takole piše. Ruknili me očitno ne bodo, vsaj še nekaj časa ne. Zakaj ne? Ne vem, sem rekel Katki. Morda zaradi ameriške komisije, ki napoveduje svoj prihod, sem skomignil. Ona pa ni in ni prenehala z opozorili in napotili, kam naj čim prej odidem. A bolj kot to so me zanimale govorice o leseni nogi mojega brata, ki naj bi štrlela iz kupa grušča, ki se je ustvaril pred zakloniščem. Če je bilo res, kar mi je v taborišču rekel interniranec, je bila proteza, ki so jo opazili domačini pred vhodom v jašek, zanesljivo njegova. A kako bi se znašla na kupu tistega grušča, ki je bil sicer strogo zastražen? Videl sem, da domačinov nihče ne more dolgo držati stran, zlasti pa ne otrok. Otroške oči vselej raziskujejo, sitnarijo in sprašujejo o podrobnostih, ne mene,

0: se za nevarnosti, ki prežijo. Stražarji pa se že pregovorno slej ko prej polenijo, čez dan dremajo v kakšnem skritem kotu, po noči pa spijo v vojaškem vozilu, s katerim se pripeljajo na stražo. Velikokrat pa se tudi pustijo podkupiti za liter dobrega žganja. Tako so se sprožile govorice, da je bil moj brat zagotovo med nesrečniki, ki so jih z ročnimi granatami žive zakopali v rudniškem jašku. Katka mi tega ni mislila povedati, a mi je. Samo zato, da bi dojel, da moram nemudoma zapustiti to državo, kajti naslednji na vrsti sem zagotovo jaz. Ampak en brat je preživel, pomilostili so ga in zdaj je v Avstriji, sem razprl roke v zrak. To delajo samo za vzorec, da se prikažejo dobri in pošteni pred ljudmi, je ogovarjala Katka. Brat je bil tako kot jaz prisilno mobiliziran v nemško vojsko, tudi njega so kakor mene dodelili v tankovsko enoto. Oba sva morala nemški državi priseči trikrat, ob vstopu v raznarodovalno organizacijo, v državno delovno službo in nazadnje še ob vstopu v nemško vojsko. To je bil tokratni bralni kotiček na Radiu Triglav. Govorili smo o knjigi Preden grem naprej avtorja Orlanda Uršiča. S Triglava lep dan še naprej želim Karmen Sluga.
1: Poslušali ste Bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Med 25. in 31. majem bodo igrišča hotela Kranjska Gora prizorišče vrhunskega moškega tenisa. Na mednarodnem turnirju Kranjska Gora Open 2026 se bodo za nagradni sklad $15,000 pomerili odlični igralci z vsega sveta. Med njimi tudi domači asi. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Kranjski mestni svetniki so pred kratkim s prerazporeditvijo sredstev zagotovili €260,000 za dokončanje Blajvajsovega parka, kar je ključno za dokončanje del v letošnjem letu, ker je pogoj za črpanje nepovratnih sredstev, je poudaril župan Matjaž Rakovec.
3: Tukaj pa moram priznati, da nam je končno uspelo, zdaj nas čaka še nekaj gradbeno-obrtniških del, postavitev javne razsvetljave, pa namestitev urbane in druge opreme. Seveda, krajinska ureditev, nekaj vodnih elementov bo tukaj le noter, tam sploh, kjer je stala vila. Dodatnih €260,000 smo z prerazporeditijo sredstev zagotovili za dokončanje južnega dela. Prerazporeditev je bila nujna. Za dodatnih sredstev s tem namreč potem zagotovimo pogoje za 80% financiranje tega projekta. Tako da dejansko to, kar je bilo pred leti skoraj misija nemogoče, čist degradirano področje, bomo mi letos dokončno odprli in dobili pravi mestni park.
2: Skupna vrednost celotne ureditve parka znaša €2,5 milijona, od tega je 1,75 milijona evropskih in državnih sredstev iz naslova mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Konec leta 2023 je občina že počrpala €260,000, letos jih bo predvidoma še preostalih 1,5 milijona, pri čemer je pogoj za črpanje sredstev izvedba vseh predvidenih del na terenu in to še letos.
4: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
5: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
6: Vulkanizerstvo Andres.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Ali si lahko zamislite, da bi hujšali z okusnimi bomboni? Sanje vsakega, ki ima povečano telesno težo. Vendar danes to niso več sanje. To so Slimis mehki bomboni, klinično testirani, inovacija narejena v Sloveniji.
2: O tem nam bo več povedala gospa Anja Milavec, predstavnica podjetja BioStil. Kako na enostaven način izgubiti težo in to s klinično testiranim proizvodom. Drži, najprej pa pozdravljeni, gospa Anja.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Govorimo o Slimis bombonih, ki imajo za seboj največjo klinično študijo na področju hujšanja in dokazano zmanjšujejo težo in holesterol. V 4 tednih so testiranci izgubili do 6 kg telesne teže. Kar je bolj zanimivo, so izgubili maščobo in nemišične mase. Znižali so tudi vrednosti holesterola v krvi. To ni pretiravanje, temveč znanost, ki klinično dokazano deluje.
2: In kaj vsebujejo ti bomboni, da lahko tako dobro delujejo?
3: Slimis bomboni vsebujejo le najkakovostnejše sestavine, vključno z konjak glukomananom, naravno prehransko vlaknino, ki jo je Evropska agencija za varnost hrane odobrila kot učinkovit dodatek za hujšanje, ki prispeva tudi k zmanjšanju skupnega in zlasti slabega holesterola v telesu. V randomizirani klinični študiji med ljudmi z omejeno prehrano in ljudmi z omejeno prehrano in slimisi so bili rezultati neverjetni. Ljudje, ki so uporabljali slimise, so izgubili 6,3-krat več telesne maščobe, zmanjšali 7-krat več holesterola in izgubili 2,5-krat več telesne teže. Se sprašujete, kako je to mogoče? V današnjem času skoraj vsi pojemo premalo vlaknin in posledično se nam prebavni trakt uleni in presnova se usmeri v težo in ne v energijo.
2: Torej moramo v naše telo vnesti dovolj vlaknin. Kakšna vlaknina pa je vsebovana v Slimis bombonih?
3: Slimis bomboni boste v svoje telo vnesli 3 grame vlaknin glukomanana, kar je osnova za dobro delovanje prebavnega trakta. Glukomanan je edina vlaknina, ki ima to možnost, da kar 50-krat poveča svoj volumen. Posledično se bo aktiviral prebavni trakt in pridobili boste na rednem odvajanju blata iz telesa. Uredila se vam bo črevesna flora in na vlaknine se bo vezala vsa odvečna maščoba. Tudi hrana, ki jo boste zaužili, se bo počasneje absorbirala in tako ne bo skokov in padcev sladkorja v krvi. Bomboni so brez sladkorja, zato so priporočljivi tudi za sladkorne bolnike. Vsej hrani, ki jo boste zaužili, se bo s pomočjo vlaknin znižal glikemični indeks in tako boste lažje urejali krvni sladkor. Zaradi vnosa vlaknin pa ne boste lačni in dobili boste občutek sitosti. Na ta način bodo tudi sladkorni bolniki lažje izgubili na teži, kar je pri njih velika težava. Bilo bi pa izjemno priporočljivo, da izgubijo težo, če jo imajo povišano.
2: Kako pa jemljemo te okusne bombone?
3: Zaužijemo 2 bombona pol ure pred zajtrkom, 2 bombona pol ure pred kosilom in 2 bombona pol ure pred večerjo. Seveda ne smemo vsakič pozabiti tudi na velik kozarec vode. Našim poslušalcem res svetujem, da pokličejo zdaj in si zagotovijo današnjo akcijo. Pri naročilu 2 pakiranj boste dobili 10% popust, pri naročilu 3 pakiranj pa kar 20% popust. Vsako naročilo pa je tudi brez poštnine.
1: Pokličite na 0808 88 88 in izkoristite brezplačno poštnino. Če naročite 2 izdelka, dobite kar 10% popust. V primeru naročila 3 izdelkov pa kar 20% popust. 0808 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Z mano v studiju še zmeraj gospa Andreja. Govoriva o slimi z bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Današnja ponudba se glasi. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust. A pozor! Ob naročilu 3 škatlic slimi z bombonov kar 20% popust. Res neverjetna ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis sploh vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan in ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat, zato nam že pred obrokom daje občutek sitosti.
1: Čeprav se zdi hujšanje nekaj zelo osebnega, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekla, da se s tem sooča veliko ljudi?
2: Absolutno. Statistike namreč kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le tisti estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, srce, raven energije in seveda tudi na našo samozavest.
1: Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimic bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona, vedno pred obroki, z 1 ali 2 kozarcema vode.
1: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo kar z dovolj tekočine.
2: Tako je, res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimic bombonih tudi veliko pit.
1: Tudi priljubljena pevka Alja obožuje slimi z bombone. Prisluhnimo njeni zgodbi.
3: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Andreja, glukomanan pomaga našemu telesu, kot sva že rekli. Zgolj z izgubo kilogramov?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k zdrževanju normalne ravni holesterola v naši krvi.
1: Torej, slimi z bomboni niso samo pomoč pri hujšanju, ampak lahko podpirajo tudi druge organe in njihovo delovanje.
2: Točno tako. In vse to na popolnoma naraven in varen način. Brez kemije, brez tablet pa, kar je zelo pomembno poudariti, izjemno okusni so.
1: Super. Andreja, zdaj pa še najbolj pomembno, ne? Kakšna je današnja posebna ponudba?
2: Ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust, ob nakupu 3 škatlic pa kar 20% popust. Seveda pa imate tudi brezplačno dostavo.
1: Torej, to je res lahka, naravna pomoč za vse tiste, ki želite narediti nekaj zase. Dragi vsi, pokličite na 080-88-88. Še enkrat, 080-88-88 in si zagotovite slimi z bombone po super ceni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije.
2: Hvala tebi, Kaja, in vsem, ki bodo z bomboni začeli svojo pot do boljšega in bolj zdravega izgleda.
1: Torej, dragi vsi, 080-88-88. Zaloge so omejene. Pokličite hitro. Želimo vam lep dan še naprej.

0: 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zmago nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov proti Arsenalu so v Franciji zaznamovali tudi iskredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod so poškodovali vozila, trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti sicer poudarjajo, da so bile tokrat na nemire pripravljene bolje kot ob lanskem slavju PSG-ja, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami. Nogometaše medtem danes čaka velika zmagovalna parada po Parizu in sprejem pri francoskem predsedniku. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog so umrli 3 ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čoln, za katerega so sumili, da je bil upleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo že več kot 200 domnevnih tihotapcev. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in uporabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno otežujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Skupaj za varnost.
1: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošac. Seveda vas pozdravljam oddaji Skupaj za varnost. Mobilni telefoni, še bolj pametni mobilni telefoni. Ja, res so že postali naš vsak dan. In danes bomo govorili o varnosti mobilnih aplikacij, kaj mora vedeti vsak uporabnik pametnega telefona ter kako varno uporabljati naše mobilne naprave, da slučajno ne pride do kakšnega nepredvidenega oziroma neljubega dogodka. O tem bomo danes govorili, tako da ostanimo skupaj na frekvencah Radia Triglav. Začnemo takoj po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Danes govorimo o varnosti mobilnih aplikacij, kaj mora vedeti vsak uporabnik pametnega telefona in kako varno uporabljati naše mobilne naprave, pa nam bo povedala Jasmina Mešič, koordinatorka programa Varni na internetu.
1: Že nekaj let vsi strokovnjaki pač opozarjajo na to, da naši pametni telefoni niso namenjeni zgolj klicanjem in pošiljanjem SMS poročil, ampak so v bistvu, bom rekla, nek računalnik v malem, ki ga nosimo v našem žepu, v bistvu tudi njim plačujemo, uporabljamo navigacijo in tako naprej, in ravno zaradi tega jih moramo tudi ustrezno zaščititi. Mogoče, če najprej omenim neke take zelo preproste tehnične ukrepe, kar je nujno za vsakega uporabnika, na prvem mestu je gotovo to uporaba PIN številke za zaklep naše SIM kartice. Prav tako je vedno nujno, da zaklenemo naš telefon, pri čemer jasno priporočamo zaklep v obliki nekega gesla, ki ni tako zelo enostavno, vzorca oziroma prstnega odtisa. Tu moramo res poudariti, da ta koda za odklep telefona predstavlja ključ do vseh podatkov, ki jih imamo shranjene na našem telefonu, in zato mora biti vedno znana samo nam in v bistvu ne delimo teh podatkov. Vedno moramo tudi poskrbeti za ustrezno sinhronizacijo oziroma varnostno kopijo naše naprave. Kaj to pomeni? V bistvu, če izgubimo naš telefon oziroma dostop do shranjenih podatkov, pogosto izgubimo praktično vse naše kontakte in pa predvsem vse fotografije. Ker danes nas večina hrani vse fotografije ravno na telefonu, zato je res pomembno, da imamo nastavljeno neko ustrezno varnostno kopiranje, pa ne samo, bom rekla, v neko oblak, ampak tudi svetujemo uporabnikom, da si periodično, mogoče dvakrat na leto, ustvarijo tudi kopijo, torej prenesejo vse slike svojega telefona in si jih shranijo na neko, bom rekla, nek lokalni disk oziroma neko mesto, ki ni povezano v internet. Ker se pravim v primeru, da nam nekdo, v bistvu, če izgubimo, ali pa nekdo udre v naš uporabniški račun, praktično lahko tudi dostopa do vseh naših fotografij. Zdaj, kar se tiče pa same uporabe aplikacij, ki so na telefonu, je tu na prvem mestu, bom rekla, neko tveganje ne povezano mogoče z varnostjo, ampak bolj mogoče z našo zasebnostjo. Torej, čisto vsaka aplikacija, ki jo mi naložimo na telefon, zahteva tudi določene pravice, torej kaj do česa lahko ta aplikacija dostopa. In tu moramo vedno zelo dobro preveriti, tudi prebrati, katere podatke želi ta aplikacija. Zelo hitro potem uporabniki ugotovimo, da neke preproste aplikacije, kot naprimer budilka ali pa mogoče aplikacija za štetje korak, tako želi na drugi strani dostop do naših SMS poročil, do našega imenika, ali pa recimo nekatere igrece želijo dostop do naše točne lokacije. Ti podatki, bom rekla, so za te ponudnike aplikacij zelo vredni, zato ker dejansko veliko teh brezplačnih aplikacij te podatke tudi deli potem z oglaševalci, ki nas potem targetirajo z oglasi, ko recimo brskamo po internetu. Poznamo v zadnjem času pa tudi zelo namerne aplikacije, oziroma po domače povedano, to so praktično virusi, ki si jih naložimo na naš telefon pod pretvezo neke aplikacije. Te zelo namerne aplikacije oziroma virusi potem lahko v bistvu v našem imenu tudi dostopajo in uporabljajo našo mobilno banko in nam res lahko povzročijo zelo veliko finančne škode. Zato res priporočamo, da si ne naložiti čisto vsake aplikacije, ampak naj uporabnik vedno premisli, ali jo res potrebuje. In tudi, ko neke aplikacije več ne uporabljate, več jo tudi odstranite iz vašega telefona. Tudi pri samem nalaganju neka aplikacija, ki zahteva enostavno preveč dostopov oziroma preveč podatkov z naše strani, mogoče raje poiščite neko drugo sorodno. Absolutno je pa vedno pomembno, da izvajamo vse varnostne posodobitve, posodabljamo naš telefon, posodabljamo vse aplikacije, ker s tem tudi odpravljamo neke pomembne varnostne luknje. Mogoče sam še ena taka dobrodošla informacija za uporabnike. Vedno je tudi pametno, da si na nek list papirja shranijo številko naprave, temu se reče ime številka aparata. Ponavadi je tudi vedno na tisti škatli, v kateri kupimo oziroma dobimo naš nov telefon. Svetujemo, da si nekam na varno shranite to številko. Tudi vedno je dobrodošlo, da na nekih potovanjih, da

0: Na list papirja napišete neke podatke, ki vam lahko zelo prav pridejo, če izgubite ali pa vam mogoče ukradejo telefon. To je gotovo vaš operater, torej neka številka mobilnega operaterja in pa številka klicnega centra banke. Torej to je zelo pomembno, da imate te številke vedno na voljo, da v bistvu lahko neke zlorabe prijavite. Mi tudi svetujemo, no, da si na telefonu aktivirajo uporabniki funkcijo Najdi moje napravo oziroma Find my device, kar pomeni, da lahko sledite, kako potuje vaš telefon v primeru, da ga izgubite ali pa da vam ga recimo ukradejo.
1: Oddajo Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: dearest friend.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
6: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena že prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni. Izjemno nalezljiva in tudi zelo smrtonosna bolezen je že prisotna v treh provincah na vzhodu Demokratične republike Kongo ter v sosednji Ugandi. Uradno so izbruh razglasili 15. maja in od takrat našteli vsaj 246 smrti, vendar pristojni menijo, da je dejanski obseg izbruha še precej večji. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so zmagovalci Lige prvakov. V finalu Budimpešti so Parižani po 11 metrovkah premagali Arsenal. Na koncu so sicer odločale 11 metrovke, saj je bil po rednem delu in podaljških izid 1-1. Na to pa so pri 11 metrovkah Francozi zadeli 4, Angleži pa 3.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Triglavska sopotja.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami oddaja Triglavska sopotja. V naši družbi lepo pozdravljam Jano Lampe, Slovenske Karitas. Dober dan.
2: Dobar dan.
1: No, danes bova govorili o vaši dobro poznani in zelo dobro tudi razširjeni akciji Kupi kozo. Veliko krat sva že govorili o tej akciji, zato vemo, da včasih koze postanejo tudi kakšne druge živali, ne? Ampak osnovna zamisel pa je bila koza. Zakaj prav koze in v katerih vse delih sveta ta akcija poteka?
2: Ja, koza najrevnejšim ljudem po svetu, predvsem v Afriki, ki je med vseh celi najrevnejša, pa ker se največ ljudi ukvarja s kmetijstvom in so odvisni od tega, kar pridelajo na zemlji, pomeni res ogromno. Prvič je že to, če imaš ti neko domačo žival, je neko življenje v hiši, že to ljudem nekaj pomeni, da nekaj imajo. Ampak po drugi strani je pa recimo v Afriki zelo zemlja izčrpana, ker ljudje ves čas pridelujejo enako zelenjavo, ker drugega enostavno nimajo, niti semen pogosto. Ali je to sladki krompir, ali si žol, ali pa koruza, ne vem, ves čas eno in isto na isti zemlji je zelo izčrpana in ko jim daš v bistvu kozo, ki da gnojilo. Ne? Oni ti imajo tako koze znotraj hiše, res, da imajo te majhne bobke, ampak ker so znotraj, recimo še posebej čez noč, pa še travo dajo in to rata res dobro gnojilo in zelo, zelo izboljša produktivnost pridelane zelenjave in to mi vedno starši na terenu tudi povejo, da zdaj veliko več pridelajo. Po drugi strani pa seveda, ko imaš kozličke, lahko prirast prodaš na tržnici, s tem pa družine kar nekaj zaslužijo in potem lahko iz tega ali si plačajo zdravstveno zavarovanje, ali otrokom šolanje, ali popravljajo kar pri hiški. In to je res velik napredek za družine, samo ene koze, ki stane za nas 20 evrov, kar ni veliko. No, sicer moram reči, da se v zadnjem času so se tudi koze v Afriki malo podražile zaradi te svetovne krize. V Afriki so šle vse cene hrane, goriva, vse se je podražilo kot posledica, se prav najprej vojne v Ukrajini, sedaj se pa še ta kriza poglabila kot posledica vojne na Bližnjem vzhodu in revni res trpijo in če imajo eno kozo in to res pomaga, da grejo čez vse te krizne čase. Teda za njih je to res zelo, zelo dragoceno. No, pomagamo pa večina seveda v afriških državah, tam, kjer delujejo naše misionari, misionarke, pa tudi sodelavci lokalnih Karitas, predvsem Ruanda, Burundi, Centralnoafriška republika, Eritreja, potem tudi v Malaviju, na Madagaskarju, v Keniji, Senegalu, tako da vidite, slovenska roka, slovensko srce, dobro srce, kar daleč seže. In to je res nekaj taga, nekaj najlepega, če ljudem imaš drugače za pomagati v Afriki in pa daš kozo, ampak to ni samo iz danes na jutri, to je v bistvu trajnostna pomoč za eno družino.
1: Kako ta pomoč poteka? Torej, recimo, akcija se imenuje Kupi kozo, ne? Kako vse skupaj gre? Mi plačamo in potem se zgodi kaj?
2: Ja, tako je. Pač slovenski darovalci kupijo kozo za 20 evrov, kot zahvala dobijo tudi en tak mali kartonček, ki je namenjen predvsem družinam z otroci in da lahko pač to kozico simbolično tudi poimenujejo, ki so jo hteli za družine, za svoje vrstnike v Afriki. No, in potem, ko mi ta dobimo sredstva, jih mi pošljemo v Afriko ali to slovenskim misionarjem ali lokalnim Karitas. In tam imajo pa lokalne tržnice, živalske tržnice in tako se v Afriki prodajajo živali, koze, ovce, pujsi, krave. Enkrat na teden je v takih večjih lokalnih skupnostih ta živalska tržnica, podobno kot tudi za druge dobrine, ker v Afriki ni kar tako trgovina. Ne? To so neke, na vaseh so neke male trgovince, lesene, ali pa kakor kakšna omaro imajo. In noter so čist preproste stvari, od, ne vem, malo olja, sladkorja, milo in enkrat na teden pa pride ta tržnica, kjer so živali, po drugi strani pa lahko kaj več kupiš za družino, recimo kakšen lonec, škornje, obleko, ker mogoče vsak dan v vasi ne moreš kupiti. No, in potem misionarji oziroma sodelavci lokalnih Karitas kupijo te domače živali, na tej tržnici. Seveda, prej pa vejo, koliko družinam jih bodo tudi razdelili, nas tudi prosijo za njih, izberajo te najbolj ranljive družine. Recimo, zdaj, ko sem bila nazadnje na terenskem obišku v Ruandi, smo skupaj razdelili koze več deset materam, ki imajo podhranjene otroke. Mi smo se prav za njih, na njih fokusirali, tiste, ki so bile brez domačih živali, zato da bi jim pomagali, da bi predelali več hrane, več zelenjave, da bi otroci ne bili več podhranjeni. No, in potem tudi, ko razdeljujejo tem družinam, ki so revne, jih skupaj jih povabijo na neko mesto, jih tudi poučijo, recimo. A naj seveda dobijo ponavadi načelo mače ne dobijo para, a ne, odvisno kako v kakšni državi, dobijo žensko kozo, a ne, in potem jih poučijo tudi o raznoževanju in tako naprej, kako pognojiti zemljo, kako pripraviti gnojilo, tako da so družine tudi s tem opremljene, seveda pa ljudje tudi veliko teh stvari že tam izvejo, ampak malo jih je treba tudi v tem smislu opolnomočiti, in to je to. No in na ta način imamo v Afriki že več kot 8000 koz, ki so jih kupile slovenske, v smislu opolnomočiti. In to je to. No in na ta način imamo v Afriki že več kot 8000

Alaska, kjer je več suše, kjer je bolj vroče, imajo pa rajši poze. Tako da vsaka družina v bistvu sama pove, kaj bi želela, je pa res, če imajo toliko hrane, da lahko vzredijo pujsa, še več zaslužijo ob prodaji. Recimo, če ti vzrediš recimo odraslo svino, seveda imaš pa že za sabo tudi prirast, recimo na ruanski tržnici jo lahko prodaš za 150 evrov in to je ogromen denar za družino in tako družina res lahko napreduje, kupi mrske za družino, otrokom plača šolan in tako dalje. No, včasih pa damo, kupimo tudi kakšno drugo žival po to znamko. Za nas je samo važno, da ljudje s pomočjo domačih živali, pač tisti, ki so najbolj revni, da napredujejo v svojem življenju, da imajo dovolj hrana in tudi, da se drugače razvijajo. No, nazadnje smo zdaj v Ugandi kupili za sirotišnico 200 piščancev. Ja, in ker ideja pač vzgojitelj v tej sirotišnici je bila, ker te otroci seveda hodijo tudi, ker so brat staršev, nihče ne more plačati šolnine za te otroke in to je tudi ena taka mala organizacija, da bodo s pomočjo potem vzreje piščancev in potem tudi s pomočjo prodaje jajc v tem otrokom zaslužkom plačevali šolanje. In zdaj enkrat smo to potrli in ta program bo šel naprej, recimo v nekem tem smislu. Ali pa zdaj začenjamo v Keniji tudi en projekt, tudi o delnem sofinanciranju Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, skupaj z našim veleposlaništvom v Etiopiji, za čebelarstvo. V bistvu bomo vzpostavili čebelje pane in tudi šolo za čebelarje, za dekleta, ki so v bistvu žrtve nasilja in so v nekem centru. S tem, da bodo dobile tudi panje, čebelje panje in roje pač tudi za naprej, ko bodo išle iz centra, da se bo lahko preživljali. Recimo tudi delno ta projekt podpira akcija Kupim kozo. Čeprav včasih pač gledamo samo na to, da v bistvu res revnim damo možnost, da se opolnomočijo, da lahko preživijo, da dobijo spet svoje dostojanje. Tako da ja, na različne načine. Ali pa recimo v Senegalu smo kupili dva konja, ki jih moje družine prvi zagnojilo, drugič pa tudi za transport materialov iz mest nazaj v vasi, kjer jih lahko recimo prodajo. In je tudi nek tak zaslužek za družine. Tako da res, pač smo iznajdljivi, ampak vedno pa poslušamo v bistvu na teren, se pravi, kaj ljudje dejansko potrebujo, ali pa način tak, recimo, programamo tudi v Albaniji, tam smo dali, ali za kar si družine želijo, ali pa koze, tam so tudi koze mlekarice, recimo v Afriki to veliko krat niso, ker tudi ljudje pač jim je ta pač mleko tudi jim ne paše na telo, pa tudi po drugi strani taka koza veliko poje in je tudi precej dražja. Te so pač različni tipi koz. Recimo v Albaniji pa kupuje kozo, ki so za mleko, ker potem delajo recimo sir iz tega in tako dalje. Včasih je tudi krava ali pa tudi sliček, ki ga uporabljajo tudi za tovorjenje stvari iz mesta vasi, ker so to v Albaniji zelo revni kraji, kjer do mnogih hiš vozijo samo, lahko rečem, kozje stezice. Tudi v Albaniji smo nekim družinam, ki se ukvarjajo s čebelarstvom, pač kupili tudi pač čebelje družine. Tako da ja, smo res hvaležni sem v Sloveniji, ki podpirajo to našo akcijo, ki se zdi, da je lahko res zelo tudi motivira otroke k solidarnosti. Imamo veliko, ali pa mlade, imamo veliko lepih primerov. Ravno v preteklih tednih sem bila na gimnaziji Lava v Celju, kjer so se pač skupaj s kolektivom mladi odločili, da bi želeli pač pomagati svojim sovrstnikom v Afriki z nakupom koz in sem bila zelo ganjena. Ko sem videla, koliko so se potrudili, se so zbrali kar za 42 koz v Afriki in ko sem predstavljala tudi, kaj koze pomenijo za ljudi v Afriki, pa tudi kako sploh ljudje tam živijo, da mladi sploh razumejo, zakaj je ta pomoč iz Slovenije sploh toliko potrebna. In kako smo tudi medsebojno povezani. Tako sem videla, da so mladi res poslušali, tako si nihče ni klepetal, nihče. In potem sem od učiteljice zvedla, ker tukaj so bili recimo predsedniki razredov, da so potem, ko so prišli v svoje razrede, o tem, kar so slišali, prepovedovali še svojim sovrstnikom. Tako vidiš, da se mladih zelo dotaknejo te stiske ljudi in če razumejo tudi, zakaj je tako, pa zakaj je treba pomagati, recimo so

0: Zelo solidarni, zelo sočutni, to mene najbolj gane. Res, res me gane ta solidarnost. Pa včasih čist malih otrok, že z naše vasi, recimo, so taki mali otroci, ki so tam v začetku ali še v vrtu ali pa v začetku osnovne šole, oni so pletli adventne venčke, jih ponudili svojim sosedom, znancem, zato da so zbrali denar za koze. Ali pa en fant, ki se je odpovedal, 11-letni fant, odpovedal darilom za rojstni dan, ki je želel prispevati za nakup koz za vrstnike v Afriki. Tako da res to ta solidarnost se mi zdi, pa vzgoja za solidarnost, da ne mislimo samo na sebe, a ne, da ne mislimo še na tiste, ki živijo res v veliko, veliko težjih pogojih, kot mi tukaj, se mi zdi, da tudi en poseben pomen te akcije, ker je seveda tudi simpatična na nek način s kozami, da je daš lahko ime in tako naprej, zelo simpatična za otroke.
1: V naši družbi je bila Jana Lampe, slovenske Karitas. Z njo sem se pogovarjala, Nataša Haraj, lep dan. Še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Triglavska sopotja.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
2: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
3: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
0: Vulkanizerstvo Andres.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
2: Shopping, shopping in Graz.
3: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04 531 52 49.
4: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladica do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3xdw.rozmanbus.si.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tragična nesreča se je ponoči zgodila na območju Slivnice pri Mariboru. Nekaj po polnoči je tam 29-letni voznik osebnega avtomobila vozil po avtocesti proti Mariboru v napačni smeri vožnje. Pri tem je trčil v osebni avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla 29-letni voznik ter sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik se je lažje poškodoval. Nihče več se ne počuti varno. Tako prebivalci romunskega mesta, kjer je v petek zgodaj zjutraj ruski dron treščil v stanovanjski blok in prebil streho. Ob tem je izbruhnil požar, poškodovana pa sta bila ženska in njen najstniški sin, ki sta zaradi lažjih opeklin in utrnin končala v bolnišnici. V Bukarešti so incident ostro obsodili, NATO in Evropska unija pa sta ravnanje Moskve označila za neodgovorno. Med prebivalci vlada strah, saj se bojijo, da bi se lahko kaj podobnega ponovilo. Romunija pa je od NATO zahtevala hitrejšo okrepitev vzhodnega krila zavezništva. Dovolj je. Tako pa domačini na prelazu Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo. Včeraj so za več ur zaprli prelaz in zahtevali zmanjšanje prometa. Lani je namreč čez prelaz peljalo skoraj 11 milijonov osebnih vozil in 2 milijona in pol tovornjakov, kar ga uvršča med najbolj obremenjene prometne koridorje v Alpah. Protest je imel ogromno podporo lokalne skupnosti, vendar pa mnogi pravijo, da glavno vprašanje ostaja in sicer kakšne rešitve so sploh mogoče, saj se zdi, da se bo promet na območju le še povečal.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
2: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

O smrtnici. V 98. letu je umrla Hilda Kliček z Jesenic, nazadnje stanovalka doma Viharnik v Kranjski Gori. V 98. letu je zavedno zaspala draga stara mama Hilda Kliček z Jesenic, stanovalka doma Viharnik v Kranjski Gori. Žara bo jutri v ponedeljek, 1. junija od 10. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v ponedeljek 1. junija ob 14. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. V 85. letu je umrl Janez Sodja, po domače Borisov Janez iz Bohinjske Bistrice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 85. letu zapustil dragi Janez Sodja, po domače Borisov Janez iz Bohinjske Bistrice. Pogreb bo jutri v ponedeljek 1. junija ob 16. uri na pokopališču v Bohinjski Bistrici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
6: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled. In sicer v sredo, 3. junija od 8. do 13. na območju transformatorskih postaj gasilski dom Hlebce in letališče Lesce. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Kam po top kopalnico? V top dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kranj.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sinočnje neurje je marsikje povzročilo težave. V občini Moravče je zaradi udara strele zagorelo v hlevu, v občini Šmartno pri Litiji pa je zagorelo v gozdu. Marsikje so morali gasilci na teren zaradi podrtega drevja. Podatki Centra za obveščanje kažejo, da so podrta drevesa med drugim odstranjevali na območju občine Radlje ob Dravi, Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Slovengradca, Mislinje, Slovenske Bistrice in Sreč. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo lažje poškodovanih, dva pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo prevrnilo na bok. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov, a tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, verjame pa, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni nov naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili.
0: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

moji najljubši hiti. Let me be your hero. Would you dance?

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V Kropo gremo, natančneje v Mežnarijo pri kapelici nad Kropo. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika gibanja Kultura Natura Slovenija, Slavka Miška. Dobar dan.
2: Lepo zdrav, dobar dan. Me veseli, da smo spet skupaj.
1: Začniva z poletnjo ponudbo, če tako rečem, in s knjižnico pod krošnjami.
2: Ja, takole je, no, če začneva s knjižnico pod krošnjami. Mi smo del mreže ta istih knjižnic pod krošnjami po celi Sloveniji, jih je blizu 20. In gre za to, da ob določenih dnevih, predvsem ob vikendih, knjige damo na vrt pod drevesa okoli Mežnarije in seveda družine, posamezniki, kdorkoli pač želi kaj lepega prebrati v senci, ima gor res imenitno priložnost, da to stori. Skratka, vse vikende od junija naprej bo knjižnica pod krošnjami spet odprta.
1: Ne moreva mimo napovedi dveh koncertov.
2: Ja, vsi pravzaprav že kar dobro vemo, da so v Mežnariji preživljali mladost trije znameniti tenoristi, bratje Anton, Leopold in Gašper Dermota. Pa še ne čak Lovro Rešek za zraven in tudi on je bil tenorist. No, v spomin na življenje in delo teh imenitnih pevcev že dolgo, od leta 2010, pripravljamo cikluse poletnih koncertov. Vokalne smo poimenovali Mojstri pevci Kropa, ker pa imamo tudi imeniten klavir Bezendorfer, darilo Dunajske državne opere in firme Bezendorfer, se gremo pa tudi instrumentalni ciklus imenovan Bezendorfer Wien in Kropa. No in prva dva koncerta bosta kar kmalu, 14. junija bosta kot prva nastopila pravzaprav zakonski par, ja, duo Klari Piano, kar pomeni nekaj, kar pride iz klarineta in klavirja. Piano je klavira, ne? In res je pravzaprav zakonski par, ja? Duo Klari Piano, kar pomeni nekaj, kar pride iz klarineta in klavirja. Piano je klavira, ne? In res je tako, duo Klari Piano je duo klarinetist

0: pa samospevi, ki jih je Anton Dermota zelo rad prepeval, bosta duo Klari Piano izvedla v instrumentalni obliki, v transkripciji, zraven pa bomo prebrali tudi nekaj besedil pesmi, ki jih bomo poslušali. Torej, 14.6. ob 18. uri v Kapilci, v Marijini cerkvi nad Kropo, torej prvi koncert letošnjega ciklusa Bezendorfer Vin in Kropa. Drugi pa bo 26. junija, takrat bo šlo pa zares. Namreč v gosti prihaja imeniten mlad tenor Andrej Rustija, Primorske je, in pa ja, tudi njegova prijateljica, sicer pa imenitna sopranistka Neža Močnik, doma pravzaprav Železnikov, prej Cerkle, zdaj pa Železniki. Spremljala jo bo pianistka Ana Pučnik. No in one dva se bo sta pa predstavila zares bogatim izborom samospevov in pa celo znanih, da ne bom rekel popularnih melodij iz seveda zakladnice vokalne glasbe, spet malo v sorodu z znamenitimi Dermota tretenori, zraven pa lahko priključimo v tem primeru tudi izročilo naše sopranistke Zlate, najprej Gašparšič, potem pa Ognjanovič. Tako da tudi ta koncert bo silno, silno povedan in na oba vabimo publiko v Kapelco nad Kropo.
1: Spregovoriva še o pripravah na drugo poletno dogajanje, na če se ozreva, kaj pripravljate v času Kovaškega šmarna.
0: Mi bomo spet na tej naši lokaciji, malo nad Kropo. Ne? Bomo imeli dneve odprtih vrat vse od 2. julija naprej, namreč Kovaški šmaren je povezan z datumom 2. julij, namreč leta 1729, na 2. julija dan je bila posvečena Cerkev Matere Božje, torej znamenita Kapelca nad Kropo in takrat se pravzaprav Kovaški šmaren dejansko začenja in to že skozi stoletja. Mi bomo seveda poskrbeli predvsem za znane ustaljene vsebine v in okoli Mežnarije, seveda bo cerkev odprta tudi vse dneve, in tam se spontano dogajajo tudi prav imenitni časi glasbeni prebliski, namreč vsem, ki to znajo, je klavir na voljo in vsem, ki si to upajo, je cerkev, ki je izjemno akustična, na voljo tudi za prepevanje kakršnih koli za cerkev seveda primernih pesmi. Torej, od 2. julija naprej pa vse do konca Kovaškega šmarna, ki niti ne vem, dokdaj vse bo trajal, se bo Mežnarija s Kapelco red pridružila pisanemu kroparskemu dogajanju ob tradicionalnem Kovaškem šmarnu.
1: Noč ostane vas še v juliju, 17. julija se obeta nekaj prav posebnega.
0: Ja, ve se, da se naša organizacija ukvarja z marsičem skozi različne projekte. Izjemno smo navezani na zgodbo o oživljanju življenja in dela kroparske pesnice Kristine Šuler. Letos mineva 160 let, ker se je Kristina Šuler rodila tukaj v Kropi. Njeno zgodbo potem seveda poznamo, vemo, kako trpka je bila, trajala je vse do leta 1959, ko je umrla. In mi smo že pred leti pač začeli z pesniškim natečajem Kresnice, ki oživlja to njeno pesniško izročilo o laureatinjah in o seveda nagrajenih pesniških zbirkah smo že govorili. To pot pa bomo izdali drugo posmrtno, torej posthumno pesniško zbirko Kristine Šuler v čast obletnice njenega rojstva. No in zanimivo je, da to drugo zbirko pripravlja lanska oziroma zadnja laureatinja natečaja Kresnice, Radovličanka, sicer Pražanka, Alinka Jensperle Doležal, ki je, ne da bi vedela, da bo kdaj laureatinja natečaja Kresnice, že 2,5 leta pa še malo dje, raziskovala prav življenje in delo Kristine Šuler. No in ko je pač dobila

0: našo nagrado Kresnice, smo se še isti večer dogovorili, da bo izšla poleg njene nagrajene pesniške zbirke Ure in one, tudi posthumna zbirka Kristine Šuler, ki jo je naslovila z naslovom Rubin in roža. V tej knjigi bo marsikaj zanimivega o življenju kroparske pesnice Kristine Šuler, pa seveda objavljen bo precej razširjen nabor njenih pesmi, vseh razpoložen in vsebin. In 17.7. na sam rojstni dan Kristine Šuler bomo to pesniško zbirko predstavili v atriju Šmelove hiše, torej sredi Krope, kjer je Kristina Šuler preživljala na dost. Torej 17.7. ob 18. uri zvečer v atriju Šmelove hiše v Kropi, to je tam, kjer je sicer danes Cebar, ki je lastnik, je namreč prijazno odprl atri te hiše tudi za kulturna dogajanja, predvsem literarna, in imenitni atri postaja vse bolj prepoznaven kulturni prostor. Torej še enkrat, posthumna zbirka Kristine Šuler, že druga, bo predstavljena 17.7. v Kropi. Urednica te zbirke pa je radovličanka Alenka Jensterle Doležal.
1: V naši družbi je bil predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežak. Z njim sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: To je Radio Triglav.

0: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
1: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Eden večjih projektov, ki se izvaja v občini Naklo, je športni park. Dela gredo počasi k koncu. Odprtje bo kmalu, pravi župan Ivan Meglič.
7: To je res finančno in tudi nekako postopkovno eden največjih projektov po zaključku gradnje vrtca in teh večjih objektov. Se pravi, skupna vrednost nekje na koncu bo slabih 5 milijonov evrov. Otvoritev predvidevamo 20. junij letos. V sklopu otvoritve tega športnega parka, na katerem bo veliko nogometno igrišče, pomožno nogometno igrišče, vse opremljeno s razsvetljavo za nočno igranje, s tribuno za 210 gledalcev, pomožni objekt za garderobe, za fitness, tudi manjši lokal, potem zraven še dve igrišči za odbojko na mivki in pa seveda na nasprotni strani bregu, povezano s manjšim mostičem, je pa tudi prenovljen športni park pri osnovni šoli, kjer smo lanskem letu zamenjali v Startan. Letos, 17. junija, pa bomo odprli tudi novo košarkarsko igrišče iz fundacije Gorana Dragiča, tako da jaz mislim, da bo to en lepših športnih parkov daleč na okolje. Torej 20. junij slovesno otvoritev, potem pa z vso vnemo na gol.
6: V sredo, 3. junija ob 19:30 bo v občinski knjižnici Jesenice gostovala priljubljena igralka in komičarka Lucija Čirovič. V 80-minutni predstavi bo zbrane na iskriv način popeljala skozi svojo življenjsko pot. Od šolskih klopi do nepozabnih televizijskih in gledaliških ulog. Zbrane čaka edinstvena mešanica stand-upa, igre in lutkarstva. Vrhunec pa bo trebuhogovorstvo. Luciji se bo na odru pridružil poseben gost, zgovorni petelinček, ki poskrbi, da stvari ne tečejo vedno po načrtih.
8: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
9: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
10: Vulkanizerstvo Andres.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
8: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
1: 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
0: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predvsem na severovzhodu lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejše nevihte. Tako Agencija za okolje, ki je zato za ta del države za danes popoldne in prvo polovico noči izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. Močnejše nevihte je sprva pričakovati predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, na Primorskem pa bodo nevihte začele nastajati v prvem delu noči. Medtem ko ZDA ponavljajo opozorila, da morajo članice NATO povečati obrambne izdatke, nekatere države priznavajo, da to ne bo mogoče. Češki premier Andrej Babiš je tako že povedal, da Češka letos verjetno ne bo uspela doseči porabe 2% BDP za obrambo. Pravi sicer, da se bodo potrudili, kot se bodo potrudili doseči tudi nov cilj, ki je 3,5% do leta 2035. Je pa tudi ocenil, da bi se bolj kot na same odstotke porabe morali osredotočiti na to, kako se zares izboljšajo obrambne zmogljivosti. Kritike na račun novega Ferrarija pa nikakor ne pojenjajo. Zdaj se oglaša celo italijanska politika. To naj bi bila inovacija. Zanima me, kaj bi rekel Enzo Ferrari, je nov model komentiral italijanski podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini. Ferrari se je sicer želel z električnim modelom kosati s kitajskimi električnimi vozili, a več kot očitno se ni išlo, kot so si zamislili v podjetju. Pojavljajo se celo pozivi, da bi morali z vozila odstraniti logotip, preden model podjetju povzroči nepopravljivo škodo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Teden pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Poglejmo, kaj se je dogajalo ta teden. Na Bledu so potapljači očistili jezero, v Gorjah se veselijo novega gorjanskega doma, v Kranjski Gori poteka teniški turnir serije VTT, v Linhartovi dvorani pa so se razveselili nagrade za projekt Kino brez ovir. Vse to takoj po tej le pesmi.

0: Basta.
1: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
2: Na Bledu so v soboto 23. maja znova poskrbeli za čistejše Blejsko jezero. Društvo za podvodne dejavnosti Bled je v sodelovanju z ribiško družino Bled, občino Bled in infrastrukturo Bled pod okriljem Slovenske potapljaške zveze izvedlo že 33. tradicionalno akcijo čiščenja jezera in njegovih brežin. Gre za eno najstarejših ekoloških akcij v Sloveniji, ki že več kot 30 letja opozarja na pomen varovanja narave, odgovornega ravnanja z odpadki in skrbi za enega najbolj prepoznavnih slovenskih naravnih biserov. V letošnji akciji je sodelovalo 90 potapljačev, večinoma iz Slovenije. Pridružili pa so se jim tudi potapljači iz sosednjih držav. Skupaj s prostovoljci, ribiči, čolnarji, reševalci in okoljevarstveniki so čistili na 20 lokacijah okoli jezera in sicer do globine 7 metrov. Iz Blejskega jezera so odstranili približno 150 kg odpadkov, ki so se nabrali v vodi in ob obali. Bled vsako leto obišče veliko domačih in tujih gostov, zato je pritisk na okolje še toliko večji. Prav zato organizatorji poudarjajo, da namen akcije ni samo odstranjevanje že odvrženih odpadkov, temveč tudi ozaveščanje obiskovalcev in domačinov, da vsak posameznik prispeva k urejenemu in čistemu okolju. Čistilna akcija ima tudi širši naravovarstveni pomen, saj je eden od ciljev omejevanje širjenja invazivne tujerodne zebraste školjke, ki lahko povzroča okoljsko in gospodarsko škodo. Organizatorji ob tem ugotavljajo, da se količina novih odpadkov v zadnjem letu zmanjšuje, kar kaže, da se odnos do jezera in njegove okolice postopoma izboljšuje. Kljub temu pa bo za ohranitev čistoče Blejskega jezera tudi v prihodnje potrebna stalna skrb vseh, ki ob jezeru živijo, delajo ali pa ga samo obiščejo.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V občini Gore pričakujejo zelo veliko pridobitev in hkrati tudi investicijo. Gre za največji projekt v zgodovini občine, in sicer za novi gorjanski dom. Več o projektu pa župan Peter Torkar.
1: Posebno obdobje prihaja za nas gorjanke in gorjance in seveda tudi za naš gorjanski dom. 4. junija bo v njem potekal zadnji dogodek v starem objektu. Takoj potem bomo začeli aktivnosti za največji projekt v zgodovini občine Gorje, to je gradnja novega gorjanskega doma. Najprej bomo poskrbeli za varnost na gradbišču, nato pa začeli z rušenjem starega objekta in gradnjo nove sodobne zgodbe v središču občine. Sama gradnja se predvideva 17 mesecev. Novi gorjanski dom bo sodoben večnamenski center družbenega življenja. V njem bodo prostori za kulturne dogodke, društvene aktivnosti, srečevanja vseh generacij, mladinske vsebine, športne in turistične dogodke ter številne druge aktivnosti, ki bodo povezovale naš kraj. To ne bo samo nova stavba, ampak bo simbol razvoja, sodelovanja in skupne vizije prihodnosti občine Gorje. Ob tej priložnosti pa bi se iskreno zahvalil vsem poslušalkam in poslušalcem, občankam in občanom, ki vas vabim, vsem generacijam društva, prostovoljcev in vse, ki ste v teh letih pomagali soustvarjati zgodbo gorjanskega doma. Vas vabim, da se nam 4. junija pridružite na zadnjem dogodku v starem gorjanskem domu ob 19.30 uri. To bo večer spominov, ponosa in zahvala vsem, ki ste pomagali graditi zgodbo naše skupnosti in ustvarjati lepšo prihodnost zelenega raja pod Triglavom. Vse aktivnosti, ki so do danes potekale v starem gorjanskem domu, bodo tiste, ki so odvisne od notranjih prostorov, potekale v osnovni šoli Gorje.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Kranjska Gora ta teden gosti teniški turnir serije VTT z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev. V idiličnem okolju na igriščih hotela Kranjska Gora svojo priložnost iščejo tudi številni slovenski igralci. Direktorica Tenis Slovenija Teja Starc.
2: Mi drugo leto zapored organiziramo v Kranjski Gori z največjim veseljem, ker vidimo, kako lepi razgledi so tukaj. Organiziramo profesionalni moški teniški turnir serije World Tennis Tour. 15.000 dolarjev je nagradni sklad in zelo smo veseli, da smo se ponovno vrnili po dveh letih sem. Tukaj nastopi okrog 55 tekmovalcev, tako da, ki se skozi cel teden zvrstijo na igriščih, v nedeljo pa je finale. Tako da vsi vljudno vabljeni.
1: V Kranjski Gori so tovrstnih turnirjev veseli, saj pomenijo lepo promocijo kraja, kjer je bil tenis včasih dobro razvit. Podžupanja Klavdija Gomboc.
3: Izrednega pomena, kajti občina Kranjska Gora je že leta nazaj gostila teniške turnirje in bila zelo dobra tudi pri vseh teh igralcih. Izredno nas veseli tudi to, da je da igrajo na tem teniškem turnirju tudi domači igralci iz naših krajev, tako da se veselimo teh turnirjev in bi si želeli v prihodnosti, da bi se tudi tenis razvijal tako, kot se razvijajo ostali turistični produkti v občini Kranjska Gora.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom. Projekt Kino brez ovir Slovenija je prejel prestižno tretjo nagrado na natečaju Social Marie 2026 za družbene inovacije. Projekt je bil nagrajen za svoje izjemno delo pri odpiranju filmske kulture slepim, slabovidnim, gluhim in naglušnim osebam z uporabo zvočnih opisov, opisnih podnapisov in tolmačenja v slovenski znakovni jezik. Nagrade se veselijo tudi v Linhartovi dvorani Radovljica, ki so se v tem projektu povezali s kulturnim domom Cerknica ter kinom Union Celje. Več pa Katja Stuše iz Linhartove dvorane.
1: Nagrade so pomembne zato, ker potem projekti dobijo tudi neko težo v smislu prepoznali in videli so jih tudi druge in drugi. Morda se bodo implementirali na ta način lažje tudi kam drugam v kakšen drug kino. Naj povem, ja, to je Social Marie, že v leta 2000 potekajo te nominacije, potem so tudi nagrade. Gre za ene najuglednejših evropskih nagrad za družbene inovacije in ta naš projekt Kino brez ovir je bil izbran kot tretji med 369 prijavljenimi projekti iz različnih evropskih držav. Gre pa za projekt, kot sem že večkrat izpostavila v najnih pogovorih pa napovedih, a ne, smo rekli, imamo ta film v projektu Kino brez ovir. Gre za projekt, ki nastaja tudi v sodelovanju z našimi kolegi iz kulturnega doma Cetnica pa Kina Union iz Celja. In kaj smo v bistvu delali v tem projektu, dostopne filmske projekcije z zvočnimi opisi, opisnimi podnapisi in pa tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. In s tem smo nekako želeli odpirati filmsko kulturo širši skupnosti. Zdi se nam pač pomembno, da prispevamo k bolj vključujočemu kulturnemu prostoru. Veseli smo te nagrade in naj povem, da jeseni še nekaj filmov je opremljenih in slovenski filmi se tudi opremljajo, tako da mi nadaljujemo s predvajanjem opremljenih projekcij.
0: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom, z vami sem bil Rok Podakar.
2: Teden pod Triglavom. Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Demokratični republiki Kongo se ebola širi z zaskrbljujočo hitrostjo. Le dva tedna po razglasitvi izbruha so zabeležili že več kot 1000 sumov okužb in najmanj 246 smrtnih žrtev. Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja opozarja, da tako hitrega porasta primerov po razglasitvi izbruha še niso videli. Razmere pa dodatno otežujejo oboroženi spopadi na območju, zapiranje meja in zamude pri testiranju vzorcev. Sosednja Uganda je medtem potrdila 9 okužb in 1 smrtno žrtev. Zaostruje se retorika med Kitajsko in Japonsko. Japonski obrambni minister je zavrnil kitajske obtožbe o ponovni militarizaciji države ter dejal, da je prav kitajsko vojaško širjenje razlog za zaskrbljenost mednarodne skupnosti. Peking je namreč pred dnevi opozoril na, kot so dejali, naraščajoči japonski militarizem. Tokio odgovarja, da zgolj krepi svojo obrambo zaradi novih varnostnih groženj. Dodajajo tudi, da Japonska nima jedrskega orožja niti strateških bombnikov, medtem ko Kitajska hitro povečuje svoje vojaške zmogljivosti. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in porabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno težujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
5: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
4: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošac. Seveda vas pozdravljam oddaj Skupaj za varnost. Mobilni telefoni, še bolj pametni mobilni telefoni. Ja, res so že postali naš vsak dan. In danes bomo govorili o varnosti mobilnih aplikacij, kaj mora vedeti vsak uporabnik pametnega telefona ter kako varno uporabljati naše mobilne naprave, da slučajno ne pride do kakšnega nepredvidenega oziroma neljubega dogodka. O tem bomo danes govorili, tako da ostanimo skupaj na frekvencah Radia Triglav. Začnemo takoj po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Danes govorimo o varnosti mobilnih aplikacij, kaj mora vedeti vsak uporabnik pametnega telefona in kako varno uporabljati naše mobilne naprave, pa nam bo povedala Jasmina Mešič, koordinatorka programa Varni na internetu.
1: Že nekaj let vsi strokovnjaki pač opozarjajo na to, da naši pametni telefoni niso namenjeni zgolj klicanju in pošiljanju SMS poročil, ampak so v bistvu, bom rekel, nek računalnik v malem, ki ga nosimo v našem žepu, v bistvu tudi njim plačujemo, uporabljamo navigacijo in tako naprej, in ravno zaradi tega jih moramo tudi ustrezno zaščititi. Mogoče, če najprej omenim neke take zelo preproste tehnične ukrepe, kar je nujno za vsakega uporabnika. Na prvem mestu je gotovo to uporaba PIN številke za zaklep naše SIM kartice. Prav tako je vedno nujno, da zaklenemo naš telefon, pri čemer jasno priporočamo zaklep v obliki nekega gesla, ki ni tako zelo enostavno, vzorca oziroma prstnega odtisa. Tu moramo res poudariti, da ta koda za odklep telefona predstavlja ključ do vseh podatkov, ki jih imamo shranjene na našem telefonu, in zato mora biti vedno znana samo nam in v bistvu ne delimo teh podatkov. Vedno moramo tudi poskrbeti za ustrezno sinhronizacijo oziroma varnostno kopijo naše naprave. Kaj to pomeni? Če izgubimo naš telefon oziroma dostop do shranjenih podatkov, pogosto izgubimo praktično vse naše kontakte in pa predvsem vse fotografije. Ker danes nas večina hrani vse fotografije ravno na telefonu, zato je res pomembno, da imamo nastavljeno neko ustrezno varnostno kopiranje, pa ne samo, bom rekla, v nek oblak, ampak tudi svetujemo uporabnikom, da si periodično, mogoče dvakrat na leto, ustvarijo tudi kopijo, torej prenesejo vse slike svojega telefona in si jih shranijo na neko, bom rekla, nek lokalni disk oziroma neko mesto, ki ni povezano v internet. Ker se pravim v primeru, da nam nekdo, v bistvu, če izgubimo, ali pa nekdo udre v naš uporabniški račun, praktično lahko tudi dostopa do vseh naših fotografij. Zdaj, kar se tiče pa same uporabe aplikacij, ki so na telefonu, je tu na prvem mestu, bom rekla, neko tveganje ne povezano mogoče z varnostjo, ampak bolj mogoče z našo zasebnostjo. Torej, čisto vsaka aplikacija, ki jo mi naložimo na telefon, zahteva tudi določene pravice, torej kaj do česa lahko ta aplikacija dostopa. In tu moramo vedno zelo dobro preveriti, tudi prebrati, katere podatke želi ta aplikacija. Zelo hitro potem uporabniki ugotovimo, da neke preproste aplikacije, kot naprimer budilka ali pa mogoče aplikacija za štetje korak, tako želi na drugi strani dostop do naših SMS poročil, do našega imenika, ali pa recimo nekatere igrece želijo dostop do naše točne lokacije. Ti podatki, bom rekla, so za te ponudnike aplikacij zelo vredni, zato ker dejansko veliko teh brezplačnih aplikacij te podatke tudi deli potem z oglaševalci, ki nas potem targetirajo z oglasi, ko recimo brskamo po internetu. Poznamo v zadnjem času pa tudi zelo namerne aplikacije, oziroma po domače povedano, to so praktično virusi, ki si jih naletem z oglaševalci, ki nas potem targetirajo z oglasi, ko recimo brskamo po internetu. Poznamo v zadnjem času pa tudi zlonamerne aplikacije, oziroma po domače

0: ne naložiti čisto vsake aplikacije, ampak naj uporabnik vedno premisli, ali jo res potrebuje. In tudi, ko neke aplikacije več ne uporabljate, več jo tudi odstranite iz vašega telefona. Tudi pri samem nalaganju neka aplikacija, ki zahteva enostavno preveč dostopov oziroma preveč podatkov z naše strani, mogoče raje poiščite neko drugo sorodno. Absolutno je pa vedno pomembno, da izvajamo vse varnostne posodobitve, posodabljamo naš telefon, posodabljamo vse aplikacije, ker s tem tudi odpravljamo neke pomembne varnostne luknje. Mogoče sam še ena taka dobrodošla informacija za uporabnike. Vedno je tudi pametno, no, da si na nek list papirja shranijo številko naprave, temu se reče ime številka aparata. Ponavadi je tudi vedno na tisti škatli, v kateri kupimo oziroma dobimo naš nov telefon. Svetujemo, no, da si nekam navarno shranite to številko. Tudi vedno je, no, dobrodošlo, da na nekih potovanjih, da si na list papirja napišete neke podatke, ki vam lahko zelo prav pridejo, če izgubite ali pa vam mogoče ukradejo telefon. To je gotovo vaš operater, torej neka številka mobilnega operaterja in pa številka klicnega centra banke. Torej to je zelo pomembno, da imate te številke vedno na voljo, da v bistvu lahko neke zlorabe prijavite. Mi tudi svetujemo, no, da si na telefonu aktivirajo uporabniki funkcijo Najdi moje napravo oziroma Find my device, kar pomeni, da lahko sledite, kako potuje vaš telefon v primeru, da ga izgubite ali pa da vam ga recimo ukradejo.
1: Oddajo Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Gorenjski policisti so v letošnjem letu do 26. maja obravnavali 716 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 23 oseb je bilo hudo telesno poškodovanih, 176 pa lažje. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je bil premik z vozilom, sledita mu neprilagojena hitrost in stran vožnje. Tujci so bili udeleženi v 177 prometnih nesrečah in jih 91 povzročili. Največ prometnih nesreč so obravnavali ob petkih in sobotah v časovnem obdobju med 9 in 18 uro. 36 voznikov je prometno nesrečo povzročilo pod vplivom alkohola. Vozniki avtobusa so bili udeleženi v 13 prometnih nesrečah, v katerih so bili v 8 primerih povzročitelji. Vozniki motornega kolesa so bili udeleženi v 19 prometnih nesrečah, 13-krat so bili povzročitelji. Vozniki eskiroja so bili udeleženi v 5 prometnih nesrečah, 4-krat so bili povzročitelji. Kolesarji so bili udeleženi v 53 nesrečah, 26-krat so bili povzročitelji. Pešci pa so bili udeleženi v 21 nesrečah, v 5 so bili povzročitelji. Policisti so obravnavali več kot 7700 kršitev prometnih pravil. Voznikom so odredili več kot 12400 preizkusov alkoholiziranosti. Od tega jih je bilo 203 pozitivnih, 5 jih je preizkus odklonilo. Pozitivnih hitrih testov oziroma strokovnih pregledov na prepovedano drogo je bilo več kot 45. Zasegli so tudi 66 motornih koles. Policisti pozivajo, da vozite odgovorno, zagotavljajte primerno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost stanju ceste, prometa in vremenskim razmeram. Le tako boste pripomogli k zmanjšanju števila prometnih nesreč, katerih posledice so lahko zelo hude.
6: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
7: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
0: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo poškodovanih lažje, dva potnika pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo nato prevrnilo na bok. V svetu nogometa odmeva dosežek nogometašev Paris Saint-Germaina, ki so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov. A tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, da pa verjame, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili. Veliko zmago so sicer v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod pa poškodovali vozila trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti pa poudarjajo, da so bile tokrat na nemire bolje pripravljene kot ob lanskem slavju, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami oddaja Triglavska sopotja. V naši družbi lepo pozdravljam Jano Lampe, Slovenske Karitas. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: No, danes bova govorili o vaši dobro poznani in zelo dobro tudi razširjeni akciji Kupi kozo. Veliko krat sva že govorili o tej akciji, zato vemo, da včasih koze postanejo tudi kakšne druge živali, ne? Ampak osnovna zamisel pa je bila koza. Zakaj prav koze in v katerih vse delih sveta ta akcija poteka?
3: Ja, koza najrevnejšim ljudem po svetu, predvsem v Afriki, ki je med vseh celi najrevnejša, pa ker se največ ljudi ukvarja s kmetijstvom in so odvisni od tega, kar pridelajo na zemlji, pomeni res ogromno. Prvič je že to, če imaš ti neko domačo žival, je neko življenje v hiši, že to ljudem nekaj pomeni, da nekaj imajo. Ampak po drugi strani je pa recimo v Afriki zelo zemlja izčrpana, ker ljudje ves čas pridelujejo enako zelenjavo, ker drugega enostavno nimajo, niti semen pogosto. Ali je to sladki krompir, ali si žol, ali pa koruza, ne vem, ves čas eno in isto na isti zemlji je zelo izčrpana in ko jim daš v bistvu kozo, ki da gnojilo, ne? Oni ti imajo tako koze znotraj hiše, res, da imajo te majhne bobke, ampak ker so znotraj, recimo še posebej čez noč, pa še travo dajo in to rata res dobro gnojilo in zelo, zelo izboljša produktivnost pridelane zelenjave in to mi vedno starši na terenu tudi povejo, da zdaj veliko več pridelajo, po drugi strani pa seveda, ko imaš kozličke, lahko prirast prodaš na tržnici, s tem pa družine kar nekaj zaslužijo in potem lahko iz tega ali si plačajo zdravstveno zavarovanje, ali otrokom šolanje, ali popravijo kar pri hiški. In to je res velik napredek za družine, samo ene koze, ki stane za nas 20 evrov, kar ni veliko. No, sicer moram reči, da se v zadnjem času so se tudi koze v Afriki malo podražile zaradi te svetovne krize. V Afriki so šle vse cene hrane, goriva, vse se je podražilo kot posledica, se prav najprej vojne v Ukrajini, sedaj se pa še ta kriza poglablja kot posledica vojne na Bližnjem vzhodu in revni res trpijo in če imajo eno kozo in to res pomaga, da grejo čez vse te krizne čase, da za njih je to res zelo, zelo dragoceno. No, pomagamo pa večina seveda v afriških državah, tam, kjer delujejo naše misionari, misionarke, pa tudi sodelavci lokalnih Karitas, predvsem Ruanda, Burundi, Centralnoafriška republika, Eritreja, potem tudi v Malaviju, na Madagaskarju, v Keniji, Senegalu, tako da vidite, slovenska roka, slovensko srce, dobro srce, kar daleč seže. In to je res nekaj taga, nekaj najlepega, če ljudem imaš drugače za pomagati v Afriki in pa daš kozo, ampak to ni samo iz danes na jutri, to je v bistvu trajnostna pomoč za eno družino.
2: Kako ta pomoč poteka? Torej, recimo, akcija se imenuje Kupi kozo, ne? Kako vse skupaj gre? Mi plačamo in potem se zgodi kaj?
3: Ja, tako je. Pač slovenski darovalci kupijo kozo za 20 evrov, kot zahvala dobijo tudi en tak mali kartonček, ki je namenjen predvsem družinam z otroci in da lahko pač to kozico simbolično tudi poimenujejo, ki so jo hteli za družine, za svoje vrstnike v Afriki. No, in potem, ko mi ta dobimo sredstva, jih mi pošljemo v Afriko ali to slovenskim misionarjem ali lokalnim Karitas. In tam imajo pa lokalne tržnice, živalske tržnice in tako se v Afriki prodajajo živali, koze, ovce, pujsi, krave. Enkrat na teden je v takih večjih lokalnih skupnostih ta živalska tržnica, podobno kot tudi za druge dobrine, ker v Afriki ni kar tako trgovina. Ne? To so neke, na vaseh so neke male trgovince, lesene, ali pa kakor kakšna omaro imajo in noter so čist preproste stvari od, ne vem, malo olja, sladkorja, milo in enkrat na teden pa pride ta tržnica, kjer so živali, po drugi strani pa lahko kaj več kupiš za družino, recimo kakšen lonec, škornje, obleko, ker mogoče vsak dan v vasi ne moreš kupiti. No, in potem misionarji oziroma sodelavci lokalnih Karitas kupijo te domače živali, na tej tržnici. Seveda, prej pa vejo, koliko družinam jih bodo tudi razdelili, nas tudi prosijo za njih, izberajo te najbolj ranljive družine. Recimo, zdaj, ko sem bila nazadnje na terenskem obisku v Ruandi, smo skupaj razdelili koze več deset materam, ki imajo podhranjene otroke. Mi smo se prav za njih, na njih fokusirali, tiste, ki so bile brez domačih živali, zato da bi jim pomagali, da bi predelali več hrane, več zelenjave, da bi otroci ne bili več podhranjeni. No, in potem tudi, ko razdeljujejo tem družinam, ki so revne, jih skupaj jih povabijo na neko mesto, jih tudi poučijo, recimo. Seveda dobijo ponavad načeloma, če ne dobijo para, a ne, odvisno kako v kakšni državi, dobijo žensko kozo. In potem jih poučijo tudi o raznoževanju in tako naprej, kako pognojiti zemljo, kako pripraviti gnojilo, tako da so družine tudi s tem opremljene, seveda pa ljudje tudi veliko teh stvari že tam izvejo, ampak malo jih je treba tudi v tem smislu opolnomočiti. In to je to. No in na ta način imamo v Afriki že več kot 8000 koz, ki so jih kupile slovenske družine. Ko si pa omenila na začetku, pa včas mogoče kakšno kozo zamenja tudi pujs. Jaz sem se lepo to naučila na terenu, da tam, kjer je bolj hladno, zdaj razumem, ne? Recimo na zahodu Ruande, kjer so hribi, imajo ljudje večkrat rajši pujse, ker lažje preživijo. Recimo na vzhodu Ruande, ki je bolj nižinska, kjer je več suše, kjer je bolj vroče, imajo pa rajši koze. Tako da vsaka družina v bistvu sama pove, kaj bi želela, je pa res, če imajo toliko hrane, da lahko vzredijo pujsa, še več zaslužijo ob prodaji. Recimo, če ti vzrediš recimo odraslo svino, seveda imaš pojže za sabo tudi prirast. Recimo na ruandski tržnici jo lahko prodaš za 150 evrov in to je ogromen denar za družino in tako družina res lahko napreduje, kupi mrske za družino, otrokom plača šolan in tako dalje. No, včasih pa damo, kupimo tudi kakšno drugo žival po to znamko. Za nas je samo važno, da ljudje s pomočjo domačih živali, pač tisti, ki so najbolj revni, da napredujejo v svojem življenju, da imajo dovolj hrana in tudi, da se drugače razvijajo. No, nazadnje smo zdaj v Ugandi kupili za sirotišnico 200 piščancev. Ja, in ker ideja pač vzgojitelj v tej sirotišnici je bila, ker te otroci seveda hodijo tudi, ker so brat staršev, nihče ne more plačati šolnine za te otroke in to je tudi ena taka mala organizacija, da bodo s pomočjo potem vzreje piščancev in potem tudi s pomočjo prodaje jajc v tem otrokom zaslužkom plačevali šolanje. In zdaj enkrat smo to podprli in ta program bo šel naprej, recimo v nekem tem smislu. Ali pa zdaj začenjamo v Keniji tudi en projekt, tudi o delnem sofinanciranju Ministrstva za zunanje in evropske zadeve skupaj z našim veleposlaništvom v Etiopiji za čebelarstvo. V bistvu bomo vzpostavili čebelje pane in tudi šolo za čebelarje, za dekleta, ki so v bistvu žrtve nasilja in so v nekem centru. S tem, da bojo dobile tudi panje, čebelje panje in roje pač tudi za naprej, ko bodo išle iz centra, da se bo lahko preživljali. Recimo tudi delno ta projekt podpira akcija Kupim kozo. Čeprav včasih pač gledamo samo na to, da v bistvu res revnim damo možnost, da se opolnomočijo, da lahko preživijo, da dobijo spet svoje dostojanje. Tako da ja, na različne načine. Ali pa recimo v Senegalu smo kupili dva konja, ki jih moje družine prvi zagnojilo, drugič pa tudi za transport materialov iz mest nazaj v vasi, kjer jih lahko recimo prodajo. In je tudi nek tak zaslužek za družine. Tako da res, pač smo iznajdljivi, ampak vedno pa poslušamo v bistvu na teren, se pravi, kaj ljudje dejansko potrebujo, ali pa na čim tak, recimo, programamo tudi v Albaniji, tam smo dali, ali za kar si družine želijo, ali pa koze, tam so tudi koze mlekarice, recimo v Afriki to veliko krat niso, ker tudi ljudje pač jim je ta pač mleko tudi jim ne paše na telo, pa tudi po drugi strani taka koza veliko poje in je tudi precej dražja. Te so pač različni tipi koz. Recimo v Albaniji pa kupuje kozo, ki so za mleko, ker potem delajo recimo sir iz tega in tako dalje. Včasih je tudi krava ali pa tudi sliček, ki ga uporabljajo tudi za tovorjenje stvari iz mesta vasi, ker so to v Albaniji zelo revni kraji, kjer do mnogih hiš vozijo samo, lahko rečem, kozje stezice. Tudi v Albaniji smo nekim družinam, ki se ukvarjajo čebelarstvom, pač kupili tudi čebelje družine. Tako da ja, smo res hvaležni vsem v Sloveniji, ki podpirajo to našo akcijo, ki se zdi, da je lahko res zelo tudi motivira otroke k solidarnosti. Imamo veliko, ali pa mlade, imamo veliko lepih primerov. Ravno v preteklih tednih sem bila na, ki se zdi, da je lahko res zelo tudi motivira otroke k solidarnosti. Imamo veliko, ali pa mlade, imamo veliko lepih primerov. Ravno

0: meter za 42 kos v Afriki in ko sem predstavljala tudi, kaj koze pomenijo za ljudi v Afriki, pa tudi kako sploh ljudje tam živijo, da mladi sploh razumejo, zakaj je ta pomoč iz Slovenije sploh toliko potrebna. Ne, in kako smo tudi medsebojno povezani. Tako sem videla, da so mladi res poslušali, tako si nihče ni klepetal, nihče. In potem sem od učiteljice zvedla, ker tukaj so bili recimo predsedniki razredov, da so potem, ko so prišli v svoje razrede, o tem, kar so slišali, prepovedovali še svojim sovrstnikom. Tako vidiš, da se mladih zelo dotaknejo te stiske ljudi in če razumejo tudi, zakaj je tako, pa zakaj je treba pomagati, recimo so zelo solidarni, zelo sočutni, to mene najbolj gane. Res me gane ta solidarnost, ali pa včasih čist malih otrok. Že z naše vasi, recimo, so taki mali otroci, ki so tam v začetku ali še v vrtu ali pa v začetku osnovne šole, oni so pletli adventne venčke, jih ponudili svojim sosedom, znancem, zato da so zbrali denar za koze. Ali pa en fant, ki se je odpovedal, 11-letni fant, odpovedal darilom za rojstni dan, ki je želel prispevati za nakup kos za vrstnike v Afriki. Tako da res ta solidarnost se mi zdi vzgoja za solidarnost, da ne mislimo samo na sebe, da ne mislimo še na tiste, ki živijo res veliko, veliko težjih pogojih kot mi tukaj. Se mi zdi, da tudi en poseben pomen te akcije, ker je seveda tudi simpatična na nek način s kozami, da je daš lahko ime in tako naprej, zelo simpatična za otroke.
1: V naši družbi je bila Jana Lampe, slovenske Karitas. Z njo sem se pogovarjala Nataša Haraj, lep dan. Še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Triglavska sopotja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: OTP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
6: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Kobarida se je zgodila huda nesreča. 8-letni otrok je padel z mostu čez Sočo na skalnato pobočje. Zaradi hudih telesnih poškodb je v smrtni nevarnosti, na zdravljenje so ga prepeljali s helikopterjem. Pristojni pravijo, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od Slapa Kozjak prek Brviča z reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi pa se je 8-letni otrok spotaknil upadel ter se skotalil v globino in se hudo poškodoval. Nekatere dele države so že zajele nevihte. Ponekod so jih spremljali močnejši nalivi, na območju Pohorja je padala tudi toča. Hujše neurje je zajelo tudi območje Vuzenice. Da lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo močnejše nevihte, je opozorila tudi Agencija za okolje, ki je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog pa so umrli trije ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čoln, za katerega so sumili, da je vpleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo več kot 200 domnevnih tihotapcev.
0: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V Kropo gremo, natančneje v Mežnarijo pri kapelici nad Kropo. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika gibanja Kultura Natura Slovenija, Slavka Miška. Dobar dan.
3: Lep pozdrav, dobar dan. Me veseli, da smo spet skupaj.
2: Začniva z poletnjo ponudbo, če tako rečem, in s knjižnico pod krošnjami.
3: Ja, takole je, no, če začneva s knjižnico pod krošnjami. Mi smo del mreže ta istih knjižnic pod krošnjami po celi Sloveniji, jih je blizu 20. In gre za to, da ob določenih dnevih, predvsem ob vikendih, knjige damo na vrt pod drevesa okoli Mežnarije in seveda družine, posamezniki, kdorkoli pač želi kaj lepega prebrati v senci, ima gor res imenitno priložnost, da to stori. Skratka, vse vikende od junija naprej bo knjižnica pod krošnjami spet odprta.
2: Ne moreva mimo napovedi dveh koncertov.
3: Ja, vsi pravzaprav že kar dobro vemo, da so v Mežnariji preživljali mladost trije znameniti tenoristi, bratje Anton, Leopold in Gašper Dermota. Pa še ne čak Lovro Rešek za zraven in tudi on je bil tenorist. No, v spomin na življenje in delo teh imenitnih pevcev že dolgo, od leta 2010, pripravljamo cikluse poletnih koncertov. Vokalne smo poimenovali Mojstri pevci Kropa, ker pa imamo tudi imeniten klavir Bezendorfer, darilo Dunajske državne opere in firme Bezendorfer, se gremo pa tudi instrumentalni ciklus imenovan Bezendorfer Wien in Kropa. No in prva dva koncerta bosta kar kmalu, 14. junija bosta kot prva nastopila pravzaprav zakonski par, ja, duo Klari Piano, kar pomeni nekaj, kar pride iz klarineta in klavirja. Piano je klavira, ne? In res je tako, duo Klari Piano je duo klarinetista Dušana Sodje in pa pianistke Tatjane Kavčič. No in program bo zelo zanimiv, namreč podnaslovili smo ga kar Dermotov program, ampak kaj ima klarinet z Dermoto? Vse uspešne arije ali pa samospevi, ki jih je Anton Dermota zelo rad prepeval, bosta duo Klari Piano izvedla v instrumentalni obliki, v transkripciji, zraven pa bomo prebrali tudi nekaj besedil pesmi, ki jih bomo poslušali. Torej, 14.6. ob 18. uri v kapelci v Marijini cerkvi nad Kropo, torej prvi koncert letošnjega ciklusa Bezendorfer Wien in Kropa. Drugi pa bo 26. junija, takrat bo šlo pa zares, namreč v gosti prihaja imeniten mlad tenor Andrej Rustija, Primorske je in pa ja, tudi njegova prijateljica, sicer pa imenitna sopranistka Neža Močnik. Doma pravzaprav Železnikov, prej Cerkle, zdaj pa Železniki. Spremljala jo bo pianistka Ana Pučnik. No in one da se bo sta pa predstavila z res bogatim izborom samospevov in pa celo znanih, da ne bom rekel popularnih melodij iz seveda zakladnice vokalne glasbe, spet malo v sorodu z znamenitimi Dermota tretenori, zraven pa lahko priključimo v tem primeru tudi izročilo naše sopranistke Zlate, najprej Gašperšič, potem pa Ognjanovič. Tako da tudi ta koncert bo silno povedan in na oba vabimo publiko v kapelco nad Kropo.
2: Spregovoriva še o pripravah na drugo poletno dogajanje, če se ozreva, kaj pripravljate v času Kovaškega šmarna.
3: Mi bomo spet na tej naši lokaciji, malo nad Kropo. Bomo imeli dneve odprtih vrat vse od 2. julija naprej. Namreč Kovaški šmaren je povezan z datumom 2. julij, namreč leta 1729, na 2. julija dan je bila posvečena Cerkev Matere Božje, torej znamenita kapelca nad Kropo, in takrat se pravzaprav Kovaški šmaren dejansko začenja, in to že skozi stoletja. Mi bomo seveda poskrbeli predvsem za znane ustaljene vsebine v in okoli Mežnarije. Seveda bo cerkev odprta tudi vse dneve, in tam se spontano dogajajo tudi prav imenitni časi glasbeni prebliski, namreč vsem, ki to znajo, je klavir na voljo, in vsem, ki si to upajo, je cerkev, ki je izjemno akustična, na voljo tudi za prepevanje kakršnihkoli za cerkev seveda primernih pesmi. Torej, od 2. julija naprej pa vse do konca Kovaškega šmarna, ki niti ne vem, dokdaj vse bo trajal, se bo Mežnarija s kapelco vred pridružila pisanemu kroparskemu dogajanju ob tradicionalnem Kovaškem šmarnu.
2: Noč ostaneva še v juliju, 17. julija se obeta nekaj prav posebnega.
3: Ja, ve se, da se naša organizacija ukvarja z marsičem skozi različne projekte. Izjemno smo navezani na zgodbo o oživljanju življenja in dela kroparske pesnice Kristine Šuler. Letos mineva 160 let, ker se je Kristina Šuler rodila tukaj v Kropi. Njeno zgodbo potem seveda poznamo, vemo, kako trpka je bila, trajala je vse do leta 1959, ko je umrla. In mi smo že pred leti pač začeli z pesniškim natečajem Kresnice, ki oživlja to njeno pesniško izročilo o laureatinjah in o seveda nagrajenih pesniških zbirkah smo že govorili. To pot pa bomo izdali 2. posmrtno, torej poshumno pesniško zbirko Kristine Šuler v čast obletnice njenega rojstva. No in zanimivo je, da to 2. zbirko pripravlja lanska oziroma zadnja laureatinja natečaja Kresnice, Radovličanka, sicer Pražanka, Alinka Jensperle Doležal, ki je, ne da bi vedela, da bo kdaj laureatinja natečaja Kresnice, že 2,5 leta pa še malo dje raziskovala prav življenje in delo Kristine Šuler. No in ko je pač dobila našo nagrado Kresnice, smo se še isti večer dogovorili, da bo izšla poleg njene nagrajene pesniške zbirke Ure in one, tudi posthumna zbirka Kristine Šuler, ki jo je naslovila z naslovom Rubin in roža. V tej knjigi bo marsikaj zanimivega o življenju kroparske pesnice Kristine Šuler, pa seveda objavljen bo precej razširjen nabor njenih pesmi, vseh razpoložen in sebin, in 17.7. na sam rojstni dan Kristine Šuler bomo to pesniško zbirko predstavili v atriju Šmelove hiše, torej sredi Krope, kjer je Kristina Šuler preživljala mladost. Torej 17.7. ob 18. uri zvečer v atriju Šmelove hiše v Kropi, to je tam, kjer je sicer danes Kristina Šuler preživljala mladost. Torej 17.7. ob 18. uri zvečer v atriju Šmelove

0: enkrat posthumna zbirka Kristine Šuler, že druga bo predstavljena 17.7. v Gropi. Urednica te zbirke pa je radovličanka Alenka Jensterle-Doležal.
1: V naši družbi je bil predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežak. Z njim sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: To je Radio Triglav.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: izjavo ljubezni.
1: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
2: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.

O smrtnici. V 98. letu je umrla Hilda Kličak z Jesenic, nazadnje stanovalka doma Viharnik v Kranjski Gori. V 98. letu je zavedno zaspala draga stara mama Hilda Kličak z Jesenic, stanovalka doma Viharnik v Kranjski Gori. Žara bo jutri v ponedeljek, 1. junija od 10. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v ponedeljek 1. junija ob 14. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. V 85. letu je umrl Janez Sodja, po domače Borisov Janez iz Bohinjske Bistrice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 85. letu zapustil dragi Janez Sodja, po domače Borisov Janez iz Bohinjske Bistrice. Pogreb bo jutri v ponedeljek 1. junija ob 16. uri na pokopališču v Bohinjski Bistrici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070 55 00 96 24 ur na dan.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.

0: Bil je lep jesenski dan, kot nalašč za sprehod. Sonce je sijalo, a ne preveč. Veter je rahlo pihljal in zajček Šnofko si je veselo požvižgaval. Nobenih skrbi ni imel. V bistvu mu je bilo celo malo dolg čas. Pozorno si je ogledoval nebo, na katerem je plaval bel puhast oblak. Šnofko je ugibal, na katero žival ali rastlino ga spominja. Tako je bil zatopljen v razmišljanje, da bi skoraj pohodil majhnega miška, ki mu je prišel nasproti.
1: Hopsala, tipično! Če mi gre danes že vse narobe, ne bi bilo nič čudnega, če bi me še kdo pohodil.
0: Šnofko si je miška malo bolje ogledal. Videti je bil utrujen in zhujšan, dlake je imel zmršene in poštena kopel mu ne bi škodila.
2: Tebe pa ne poznam, mišek. Si se komaj priselil?
1: Samo mimo grem. Vsaj tak je bil načrt, ampak zdaj bom verjetno kar ustal.
3: Ti je pri nas tako všeč, kaj?
1: Sploh ne, samo od lakote se bom zdaj sesedel.
2: Ojej, to pa ni zdravo. Zakaj ničesar ne prigrizneš?
0: Mišek ga je debelo pogledal, kot bi ne bil prepričan, ali zajček misli resno ali ga zafrkava.
1: Ne veš, da daleč naokrog ni nobene hrane?
2: A ja, pravzaprav smo res že vse pobrali. Česar nismo odnesli mi, je spravil kmet. No ja, zdaj imamo vsaj zaloge.
1: Krasno, to imel veliko tolažbo. Vaše shrambe se šibijo od hrane, ubogi popotniki pa stradamo.
2: Veš kaj? Lahko bi ti odstopil malo od svojih zalog.
1: To bi bilo lepo. Po želodcu mi že zelo kruli.
2: Kar tukaj me počakaj, takoj bom nazaj.
0: Šnofko je brž odrobencljal proti svoji zajčini. Prav vesel je bil, da je naletel na sestradanega miška. Zdaj bo lahko napravil nekaj dobrega in še dolg čas mu ne bo več. Spotoma je naletel na svojega najboljšega prijatelja, Skočka, ki je pod roko držal ženko Šobico.
4: Hej, nikar tako hitro. Le kam tako brziš, Šnofko?
2: O, živjo Skoček, živjo Šobica, mudi se mi, vesta. Majhnega miška sem spoznal in zdaj mu bom dal malo hrane, sicer se bo še sesedel. Je čisto sestradan.
5: Joj, miški so tako luštkani.
4: Tudi midva sva poznala nekega miška, sva ga hotela zmasirati, pa je ušel.
2: Moram naprej, vesta. Mišku sem obljubil hrano.
5: Mu jo lahko dava tudi midva? Veliko zalog imava in bojim se, da se nama bodo začele kvariti.
4: Da, še drugim lahko omeniva. Mišku bi lahko pripravili pravo pojedino.

0: Rečeno, storjeno. Skoček je spotoma obvestil še Uhačeve, Šobica in Šnofko Pacovka, ki je skočil še do Šapka, Sivka in Tačice. Ona je seveda poklicala Skokico. Novica o lačnem mišku se je kmalu raznesla po celem gozdu. Zajčkom so se pri zbiranju hrane pridružile še veverice, polhi, ježi, srne, različne ptice, jazbeci, medvedi in še in še. S pripravo pojedine so imeli toliko dela, da so na miška kar malo pozabili. Revček se je komaj uspel izogniti orjaški lubenici, ki jo je prikotalil Janko Jazbec.
1: Tule bo za predjed. Ravno prav zrela je, pa še mladiči se bodo lahko obmetavali s peškami.
2: Končno, hrana!
3: Tačke k sebi! Malo boš moral počakati, saj se še nismo vsi zbrali.
2: Ampak jaz sem lačen že zdaj.
4: Kako nevljudno!
0: Zajček Šnofko se je ob nepotrpežljivem mišku namrdnil in ljubosumno odnesel naročje korenčkov, iz katerih je nameraval sestaviti majhno umetnino. Živali so prinašale raznovrstne dobrote, a nič ni kazalo, da bi mišek lahko dobil vsaj kakšno drobtinico. Previdno se je prikradel klešnikom, ki so ležali na robu, in poskusil enega ugrizniti.
3: Pc! Menda ne boš zdaj kradel. To bi bilo zelo nehvaležno.
0: Mišek se je obupano umaknil. Spet mu je šlo na jok. Kot kupček nesreče se je sesedel na neko korenino in tam ga je zagledala gospa Šoja.
5: Ti tudi čakaš na pojedino?
2: Pojedino, ja. Če sploh bo.
5: O, seveda bo. Čeprav se res lahko priprave še malo zavlečejo. Potem bodo še slavnostni govori in zabavni program in...
2: Ko bi vsaj prišel prej, dokler je bilo na njivah in poljih še kaj hrane.
5: Saj je še. V tisti smeri po hribčku navzgor je krasno koruzno polje, ki se ga ni še nihče dotaknil. Mi imamo polne shrambe. Kmet pa najbrž čaka, da koruza še malo dozori.
2: To bi mi lahko povedala že prej.
0: Obljubljena jedača je mišku vlila še toliko moči, da se je spravil po konci. In zadnjimi trohicami moči odkrev sav stran. Ostale živali so imele preveč dela, da bi to opazile. Ko je bilo za veliko zabavo vendarle vse pripravljeno, je zajček Šnofko zlezel na štor in se pomembno odhrkal.
6: Drage prijateljice in prijatelji, zelo sem vesel, da vas vidim. Upam, da tudi vi mene.
7: Šnofko, ti si ca!
8: Bravo, Šnofko!
0: Živali so veselo zaploskali. Veliko se jih je zbralo in vse po vrsti so bile dobre volje. Ko je Šnofko povedal, kar se je namenil, je besedo prepustil Skokici. Zajčica je zrecitirala pesmico o prijaznih gozdnih živalih in požela velik aplavz. Veverica Čopka je med tem priložnost izkoristila za predstavitev nove vrste piškotov z nadevom iz orehov in cvetličnega medu. Po še nekaj nastopih se je na štor vrnil Šnofko.
6: Sedaj bi vam rad predstavil našega malega, a še kako pomembnega gosta. Miška, ki sem ga pozabil vprašati, kako mu je ime.
0: Vsi so se začeli ozirati, a Miška ni bilo nikjer. Klicali so ga,
9: Mišek,
0: kukali pod praprotne liste, celo lonec z žirom je nekdo pogledal. Pa nič.
9: Pokaži se!
10: Mišek!
9: Pokaži se! Kje si? Mišek!
0: Le Šoja se je ves čas veselo muzela. Ko je bilo dovolj hahljanja, se je le odločila pomagati vse bolj zaskrbljenim živalim.
5: Vsi skupaj ste bili tako zaposleni seboj, da se je tudi Mišek odločil poskrbeti zase. In še dobro, da je storil tako, če ne bi že zdavnoj omedlel. Tako pa se je najbrž zdavnoj dositega napokal s koruzo, ki je ostala na polju vrh hriba.
3: Kaj pa zdaj?
1: Pomeni, da Miška ne bo.
3: To bi bilo res zoprno.
11: A tako?
1: Kdo bi si mislil?
11: Ja, kaj pa pojedina?
3: Ja, pojedina.
0: Živali so bile nekaj časa v zadregi, a so se hitro potolažile.
6: Pomeni, da nam je uspelo. Sem smo prišli, da Mišek ne bi več trpel lakote in zdaj je sit.
9: Živeli!
3: Bravo!
9: Živeli! Živeli! Živeli!
0: Spet so vse zaploskale in si navdušeno čestitale. Potem so rajale pozno v noč.
12: K
0: kajti zelo rade so pomagale, ampak zabavale so se še raje. Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Leopold Pogačar. No, za konec se pa ozriva še v poletje, kar nekaj let sedaj že v občini Žirovnica poteka vrsta prireditev, nekaj let so sedaj že združene pod skupnim imenom Kašart, ne? Privabijo veliko obiskovalcev iz bližnjih občin, tudi od nekoliko dlje, seveda pa ponujajo tudi popestritev poletja domačinom. Ne? Kako kaže letos, kaj vse je nekako, če samo malo namigneva, kaj vse je v pripravi.
2: Res je, Kašart festival se je zelo prijel. Iz leta v leto je več obiskovalcev, več nastopajočih, še celo želijo si nastopiti na tem festivalu, kajti gre počasi za nek prestiž nastopati, recimo, če sem konkreten, ob Prešernovi rojstni hiši v Vrbi. Ja, in tudi letos je Zavod za turizem in kulturo v okviru programa in v okviru Kašart festivala pripravil celo vrsto dogodkov, od poletne scene pred Čopovo rojstno hišo, pravličnih večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo, odprto sceno pred Čopovo hišo, kjer bodo tudi projekcije filmov, potem Prešerna noč, kjer naš častni občan in umetnik, glasbenik Sašo seveda povabi goste in izvede čudovit dan. No, letos bo tudi družinski dan v završnici, kjer se bo dogajalo marsikaj, nastopili bodo Čuki, potem bo poletni koncert v završnici. Skratka, res se bo veliko dogajalo in res bo za vsakega se našlo nekaj. Predlagam pa, kajti Zavod je program že dal ven, da si vsi zainteresirani na spletni strani Vizit Žirovnica, to je na spletni strani Zavoda za turizem in kulturo, in na Facebook strani Zavoda seveda pogledajo te dogodke časovno in terminsko, predvsem pa po vsebini, in dogodki so razen koncerta v završnici seveda brezplačni, sredstva zagotavlja občinski proračun. Jaz sem prepričan, da bo konec poletja lahko rekla, da so bili dogodki dobro obiskani in uspešni, in naj izkoristim ta pogovor seveda prvič za napotilo, da naj si izberejo dogodke na spletni strani, po drugi strani pa iskreno povabilo, da nas obiščejo. Če nas boste pa obiskali z vlakom ali pa avtobusom, bomo pa še toliko bolj veseli.
1: Poslušali ste razgled po občini Žirovnica, županom Leopoldom Pogačarjem sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
3: Poslušali ste razgled s Triglava.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Kampo, Tlakovce, v Top Dom, Dom Trade, Žabnica, Lesce in Kran.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Champion!
1: Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo.
3: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
4: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
3: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.
5: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
8: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
7: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I can't stop, jump, jump.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene, strah me nije.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.